0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Liviu Emil Pop, inventatorul arahidelor de Tâmburești. Prin anii 80, am susținut un curs facultativ de inventică, la care au participat studenți de la Facultatea de Electrotehnică. Întâlnirile se țineau la Casa de Cultură a Studenților, Corpul Vechi, situat pe strada Eugeniu Carada, care atunci se numea Ialumicioara. Clădirea, acum retrocedată și nefolosită, are niște săli splendide. La fiecare întâlnire aveam câte un invitat, inventator, care își prezenta istoria invențiilor lui. Așa am aflat istoria fascinantă a lunelor de pământ, a arahidelor, adaptate pe terenurile nisipoase de la Tâmburești de către echipa condusă de profesorul Liviu Emil Pop. Pop Liviu s-a născut la data de 10 decembrie 1919 în comuna Dragu, județul Cluj, acum în județul Sălaj. Bunicul său, Vasilică Pop, țăran cu stare materială în mijlocie, era și cantor la biserica din sat. Tatăl său, Gavril, născut la data de 5 octombrie 1884, a dovedit sârguință pentru carte și înclinație pentru muzică și de aceea a dus mai departe tradiția familiei ca diac la biserică, fiind în același timp și învățător în sat. Liviu Pop a rămas orfan de tată la vârsta de 4 ani. Clasele primare le-a făcut în comuna natală. Copil fiind, a participat efectiv, cu plăcere, la muncile câmpului. A recoltatul fasolei, porumbului, cartofilor, uscatul fânului, topitul cânepii. În toamna anului 1930 a fost înscris ca elev la liceul de băieți Emanuel Gojdu din Oradea și a locuit la internatul greco-catolic, unde copiii orfani aveau reducere la taxele de întreținere, dar unde, prin disciplina riguroasă impusă, a învățat să-și organizeze foarte bine activitatea. Din toamna anului 1935 s-a mutat cu școala la liceul de băieți Simion Bărnuțiu din Șimleul Silvaniei. Toamna, la recoltatul strugurilor, elevii mergeau în localitatea Măgura, din apropiere, un bazin pumiviticol mare. Aici a cunoscut și câțiva studenți din anul 5 de la Academia de Înalte Studii Agronomice din Cluj, care i-au povestit despre frumusețea meseriei de inginer agronom, despre posibilitatea de a obține o bursă de studii, dar și despre posibilitățile de angajare după terminarea facultății. În 1938 a absolvit liceul, iar examenul de bacalaureat l-a susținut la Oradea. La vremea aceea, diploma de bacalaureat le oferea tinerilor posibilitatea să ocupe orice funcție, iar admiterea la multe facultăți se făcea numai pe baza acesteia. Liviu Pop s-a hotărât ușor să se înscrie la Facultatea de Agronomie din Cluj datorită discuțiilor avute cu studenții acestei facultăți în perioadele de practică, dar și pentru că mama sa a obținut un post și locuință la Școala Normală din Cluj. Admiterea la Facultatea de Agronomie din Cluj s-a făcut pe bază de concurs, iar nota obținută i-a asigurat o bursă de studii. L-a avut ca profesor la disciplina sistematică, anatomia și fiziologia vegetală pe ilustru Iuliu Prodan, iar ca asistent pe Alexandru Buia, devenit mai târziu rector al Institutului Agronomic din Craiova. De asemenea, l-a cunoscut ca profesor și pe Alexandru Borza, fondatorul grădinii botanice din Cluj. Anul 3 l-a continuat la Timișoara, unde se mutase facultatea din Cluj datorită dictatului de la Viena, prin care România a fost obligată să cedeze nordul Ardealului. A susținut examenul de diplomă în data de 25 februarie 1943 și a obținut diploma de inginer agronom în aprilie 1943. Eliberată de școala politehnică din Timișoara, fiind al doilea din promoție. Imediat după susținerea examenului de diplomă, a fost convocat pentru continuarea pregătirii militare, până la 15 noiembrie 1943, la secția militară a Școlii Politehnice din Timișoara. În aceeași perioadă, profesorul Amilcar Vasiliu i-a propus un post de asistent la Catedra de Agrologie, fiind numit de minister pe acest post cu începere de la 1 iulie 1944. Procedura aplicată la vremea aceea impunea ca un asistent să facă un stagiu de 3 ani, timp în care asista la curs și la lucrările practice. Trebuia să învețe o limbă străină și să pregătească un raport de sinteză pe o temă dată. Tema pregătită de Liviu Pop se intitula, citez, controversă în clasificarea solurilor în funcție de conținutul de nisip, lut și argilă. Am încheiat citatul. A fost prima lucrare publicată de Liviu Pop în Analele Facultății de Agronomie din Cluj în 1946. În toamna anului 1945, Facultatea de Agronomie a revenit la Cluj, iar Liviu Pop și-a continuat activitatea ca asistent. L-a ajutat pe profesorul Amilcar Vasiliu să litografieze cursul Cercetarea solului prin metode fizice. Deoarece laboratoarele nu dispuneau de aparatură necesară, cadrele didactice s-au implicat în autodotarea acestora. Liviu Pop a conceput și realizat un sistem de site pentru determinarea stabilității la apă a agregatelor de sol și un aparat pentru determinarea rezistenței la presiune a agregatelor de sol, numit balanța Pop. În octombrie 1948 a ocupat, prin concurs, un post de șef de lucrări. A participat la mai multe teme de cercetare, printre care influența asolamentelor și lucrărilor agricole asupra structurii.

sol și un aparat pentru determinarea rezistenței la presiune a agregatelor de sol, numit balanța POP. În octombrie 1948 a ocupat, prin concurs, un post de șef de lucrări. A participat la mai multe teme de cercetare, printre care influența solamentelor și lucrărilor agricole asupra structurii solului sau influența secetei asupra plantelor cultivate. Rezultatele obținute au fost publicate în reviste, dar și în ziarele destinate activităților din agricultură. Vă reamintesc, stimați ascultători, că în 25 aprilie 1947 s-a înființat Universitatea din Craiova, care avea în structura sa și Facultatea de Agronomie. În 8 aprilie 1949, rectorul Institutului Agronomic din Craiova i-a trimis tânărului Liviu Pop următoarea telegramă. Citez. Prin decizia ministerială numărul 134 din 31 martie 1949, sunteți numit profesor la Catedra de Pedologie. Rugăm, prezentați-vă de urgență. Am încheiat citatul. Așa a ajuns ardeleanul Liviu Pop la Craiova. În perioada 1957-1967 a funcționat cu jumătate de normă la stațiunea agricolă Șimnic. În calitate de secretar științific al Consiliului Profesoral s-a ocupat de publicarea lucrărilor științifice elaborate de cadrele didactice. Astfel, în 1957 a apărut primul număr din anuarul lucrărilor științifice a Institutului Agronomic din Craiova. Apoi, din 1958, buletin științific. La 1 octombrie 1967 a fost numit șef al Catedrei de Agrofitotehnie, iar în perioada 1968-1970 a fost secretar științific al Senatului Universității din Craiova. La data de 1 martie 1967 a fost numit, prin ordinul Ministerului Învățământului, în funcția de decan al Facultății de Agronomie, pe care a deținut-o până la data de 15 mai 1972. În 1981, Ministerul Educației și Învățământului i-a acordat titlul de profesor universitar evidențiat, iar în 1991 a fost ales membru titular al Academiei Agricole și Silvice și a susținut teza de doctorat cu tema Cercetări privind stabilirea sistemului de folosire a îngrășămintelor chimice în rotația secară-porumb pe nisipurile din stânga Jiului, la data de 29 februarie 1968, teză elaborată sub conducerea profesorului dr. Ioan Safta. A fost primul doctorat susținut la Craiova în cadrul Facultății de Agronomie. A obținut calificativul summa cum laude. Diploma a fost eliberată de Universitatea din Craiova cu numărul 1 din 15 martie 1971. Începând cu anul universitar 1969-1970, i-a fost acordată calitatea de conducător de doctorat. În februarie 1974 a susținut public la Institutul Agronomic Nicolae Bălșescu din București, în fața unei comisii numită de minister, un memoriu de activitate pe baza căruia a obținut titlul de doctor docent. Cred, stimați ascultători, că este locul să vă povestesc o discuție purtată cu profesorul Liviu Pop. L-am vizitat de mai multe ori în laboratorul său din Facultatea de Agronomie. Venea dimineața și experimenta câte ceva. Mai pe la început, impresionat de modestia domniei sale, dar și de titlul științific de doctor docent, l-am întrebat: ce ați făcut, domnule profesor, ca să obțineți această recunoaștere? Domnia sa mi-a răspuns: eu doar am muncit. Cei din jurul meu au apreciat munca mea. În 1957 a elaborat cursul de agricultură generală în 3 volume, litografiat în anii 1958 și 1959, fiind primul curs litografiat la Institutul Agronomic din Craiova. În anii universitari 1970-1972 a predat cursul Valorificarea rațională a nisipurilor, la anii 4 și 5 de studiu. A predat și cursul Agrotehnică și tehnică experimentală. În 1965 a participat la conferința CAIR de valorificare a solurilor ușoare, desfășurată la Budapesta, unde

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Liviu Emil Pop, inventatorul arahidelor de Tâmburești. Prin anii 80, am susținut un curs facultativ de inventică, la care au participat studenți de la Facultatea de Electrotehnică. Întâlnirile se țineau la Casa de Cultură a Studenților, Corpul Vechi, situat pe strada Eugeniu Carada, care atunci se numea Ialumicioara. Clădirea, acum retrocedată și nefolosită, are niște săli splendide. La fiecare întâlnire aveam câte un invitat, inventator, care își prezenta istoria invențiilor lui. Așa am aflat istoria fascinantă a lunelor de pământ, a arahidelor, adaptate pe terenurile nisipoase de la Tâmburești de către echipa condusă de profesorul Liviu Emil Pop. Pop Liviu s-a născut la data de 10 decembrie 1919 în comuna Dragu, județul Cluj, acum în județul Sălaj. Bunicul său, Vasilică Pop, țăran cu stare materială în mijlocie, era și cantor la biserica din sat. Tatăl său, Gavril, născut la data de 5

reprezentat lucrarea, creșterea producției agricole pe solurile nisipoase cu ajutorul îngrășămintelor. În 1977 a publicat la editura Ceres, împreună cu Ion Matei și Ion Chichea, cartea Agrofitotehnia pe terenurile nisipoase. Iar în 1986 a publicat tot la editura Ceres monografia Cultura alunelor de pământ, arahidele, împreună cu Valeria Marghitu, Victor Bârnaure, Ion Chichea. Ambele cărți au fost premiate de Academia Română cu premiul Ion Ionescu de la Brad. O bună parte din activitatea de cercetare a fost dedicată adaptării arahidelor pe terenurile nisipoase din Oltenia. În 1979 a introdus în rețeaua de încercare a soiurilor mai multe linii de arahide, printre care linia T-277, iar în 1983 a fost omologată pentru producție cu denumirea comercială soi de arahide Tâmburești, pentru care a obținut și brevetul de invenție numărul 89.351, împreună cu Valeria Marghitu și Ioan Chichea. Invenția a obținut în 1995 medalia de aur la Salonul Internațional de Invenții de la Geneva. Atunci, în 1995, am reprezentat Universitatea din Craiova la Geneva. Juriul care a analizat invenția a fost surprins să afle că, după ce florile de arahide sunt fecundate, acestea se înfig natural în solul nisipos și de aceea fructul se formează în pământ. De aici numele de alune de pământ. Activitatea științifică și publicistică desfășurată din 1954 la Craiova s-a concretizat în 208 lucrări științifice, 6 cărți și broșuri, 14 cursuri și manuale, 11 articole de îndrumare tehnică, 2 articole de popularizare științifică, 52 de articole de îndrumare tehnică apărute în ziare. A încetat din viață la Craiova în data de 3 noiembrie 2010. Așadar, stimați ascultători, v-am povestit despre Liviu Emil Pop, omul care a adaptat cultivarea alunelor de pământ pe terenurile nisipoase din Oltenia și a deschis la Craiova ușa cercetărilor din domeniul alunelor de pământ. Vă sugerez ca, într-o zi lucrătoare, să vizitați Facultatea de Agronomie din Craiova, unde o să descoperiți o lume de legendă. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez

0: sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Este nevoie de avertismentul acesta, pentru că și astăzi dezbatem mituri cu greutate. Haideți să intrăm direct în subiect și să vă spun că astăzi o să discutăm, verificăm, stabilim valoarea de adevăr a 9 mituri legate de sănătate. Transmise ca folclor oral, multe dintre ele sunt foarte bine împământenite și mulți avem tendința să le luăm drept adevăruri bine documentate. Așa că a sosit timpul să scuturăm bine de tot aceste mituri și să vedem pentru fiecare în parte cât este adevăr și cât este doar mit. Să-i dăm drumul! Primul mit este următorul. Trosnitul degetelor provoacă artrită. Desigur, să-ți troșnești articulațiile degetelor nu este un obicei prea plăcut pentru cei din jur, știți zgomotul acela care se aude. Dar pentru cel care face gestul, trebuie să recunoaștem că oferă o senzație ciudat de plăcută. Totuși, nu-i cazul ca acest obicei al trosnitului de degete să vină însoțit de mitul popular că din cauza asta se declanșează artrita. Asta dacă dăm crezare studiilor clinice. Și dacă sunteți ascultători ai emisiunii mele, cu siguranță sunteți din categoria celor care acordă importanță cercetărilor științifice. Explicată simplu, artrita presupune distrugerea cartilajului de la nivelul articulațiilor, ceea ce duce la frecarea directă a oaselor unul de celălalt, deoarece membrana sinovială care ar trebui să le înconjoare nu mai există. Membrana aceasta, cu lichid sinovial, lubrifiază articulațiile, locul unde se întâlnesc două oase și împiedică astfel măcinarea capetelor acestora. Când ne trosnim degetele, oasele din articulații se îndepărtează practic ușor unele de celelalte. Această întindere provoacă formarea unei bule de aer, un fluid care apoi este eliminată, creând acel sunet familiar al trosnitului de degete. Totuși, să-ți trosnești articulațiile degetelor nu este neapărat un obicei sănătos, pentru că, deși nu există o relație dovedită între acest obicei și artrită, trosnitul în formă continuată, dacă pot să spun așa, poate duce la uzarea membranei sinoviale. Dacă aveți dureri în timp ce vă trosniți orice articulație sau dureri articulare în general, vă recomand să mergeți la un consult medical, pentru a fi sigur că nu este vorba de vreo afecțiune de tipul artritei sau tendinitei. Am ajuns la cel de-al doilea mit, mitul numărul 2, care spune că frigul ne îmbolnăvește, ca să nu mai discutăm despre ieșitul afară cu părul ud. Boală sigură! Mit sau adevăr? Acest mit este foarte tentant. Este și parcă destul de credibil. Pentru că pare să aibă o logică. Tocmai ce te-ai spălat pe păr, ai părul rece, umed, ieși afară unde nu ai mai fost expus niciodată la germeni și virusii care, între ghilimele, zboară în aerul de afară, dar același lucru este valabil și dacă aveai părul uscat. Se dovedește că plecarea din casă imediat după un duș nu te îmbolnăvește, decât dacă ești deja bolnav sau dacă contractezi ulterior un virus sau o bacterie. În 2005, cercetătorii au testat ipoteza conform căreia ieșitul afară în frig, deci practic răcirea corpului, crește șansele de a fi infectat cu virusul gripal. Rezultatele lor au dovedit că nu este o ipoteză corectă. Totuși, un astfel de comportament poate provoca apariția mai rapidă a simptomelor dacă virusul este deja în organism. Alt studiu a constatat că bărbații sănătoși care au petrecut câteva ore la temperaturi chiar sub nivelul de îngheț au prezentat o îmbunătățire a sistemului imunitar. De fapt, are logică faptul că este mai probabil să ne îmbolnăvim în interior, unde germenii sunt mai ușor de transmis. Imediat după pauză, pentru că a sosit momentul primei pauze a emisiunii, luăm pe rând următoarele 7 mituri legate de sănătate și viață sănătoasă în general și aflăm dacă sunt adevărate, false sau parțial adevărate sau false. Revenim!
3: This huge construction project could also change the character of areas on its roof forever. That's the worry at least of people in what's known as Tin Pan.

Am revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, să aflăm valoarea de adevăr a mai multe informații legate de cum să ne menținem sănătoși, despre viața sănătoasă în general. Mitul numărul 3 spune așa: scaunele de toaletă murdare pot transmite boli cu transmitere sexuală. Toaletele murdare sunt în top cele mai neplăcute locuri la care pot să mă gândesc. Recunosc, sunt chiar locuri de coșmar, aș zice. Dar partea bună este că foarte puțin probabil este

deși nu este imposibil, să luăm o boală cu transmitere sexuală așezându-ne pe toaletele insalubre. Bolile cu transmitere sexuală pot fi cauzate de virus, bacterii sau paraziți. Doar anumite boli cu transmitere sexuală parazită, cum este cazul tricomoniazei, au o șansă reală de a fi transmise stând pe un scaun murdar de toaletă. Și chiar și atunci, probabilitatea este extrem de scăzută și asta pentru că zona genitală ar trebui să intre în contact cu scaunul de toaletă în timp ce parazitul este încă pe scaun și este încă în viață, iar scaunele de toaletă nu oferă situații ideale de viață pentru paraziți. Contrar scenariilor oripilante care ne trec prin cap când ne gândim la ele. Acesta a fost mitul numărul 3 și ajungem la mitul numărul 4, care spune că este rău să bei mai puțin de 2 litri de apă pe zi. Este clar că anunțul făcut în mod repetat la TV sau chiar și la radio, să bem minim 2 litri de apă pe zi, nu a făcut decât să dea apă la moară acestui mit. Adevărul este că fiecare persoană necesită o anumită cantitate de apă care variază în funcție de mai mulți factori, de la sex, vârstă, temperatura exterioară, tipul activității desfășurate și chiar starea de sănătate. Prin urmare, cantitatea de apă recomandată reprezintă fix asta, o simplă recomandare, și ține de fiecare să estimăm nevoia de lichide a corpului și implicit câtă apă trebuie să bem în fiecare zi. În 2010, European Food Safety Authority, o autoritate ce se ocupă de siguranța alimentelor, a emis o recomandare care stipulează un aport zilnic total de 2 litri de lichide pentru femei și 2 litri și jumătate pentru bărbați. Această cantitate include apa de băut, băuturile de orice fel și alimentele lichide, cum este cazul supelor, de exemplu. Continuând, ideea este că, în medie, 20% din lichidele pe care le consumăm provin din alimente. Atunci, o femeie ar trebui să consume aproximativ 1,6 litri de lichide, iar un bărbat aproximativ 2 litri. Cafeaua, sucurile de fructe, spanacul conțin între 90 și 99% apă, bananele și avocado 70-79%, iar peștele, fasolea și mazărea conțin până la 69% apă. Deci trebuie să fim atenți și la ce mâncăm atunci când calculăm aportul de lichide. Un mit des auzit spune că băuturile cu cofeină, cum ar fi cafeaua sau ceaiul negru sau verde, nu ajută la hidratare, deoarece cafeina este o substanță cu proprietăți diuretice, deci care facilitează eliminarea apei din organism. Totuși, această informație, din ceea ce este cunoscut din punct de vedere științific până la acest moment, rămâne doar un mit, deoarece efectul diuretic al acestor băuturi este unul redus, chiar dacă unele persoane pot observa o creștere a diurezei. Prin urmare, cafeaua și alte băuturi ce conțin cafeină ajută și ele la aportul de lichide necesar zilnic. Diferența este destul de mare comparativ cu recomandările The US National Academies of Science, Engineering and Medicine,

altă parte, Centers of Disease Control and Prevention, tot din aceeași țară, nu oferă nicio recomandare privitoare la cantitatea de apă necesară a fi consumată. Cea mai recentă informație pe care am găsit-o vine tot din Statele Unite ale Americii, ghidurile US Dietary pentru 2015-2020, care nu prevăd o cantitate exactă de apă ce trebuie consumată zilnic. Dar recomandă, atenție, la ce tip de lichide sunt consumate, cu avertizare la pericolele băuturilor îndulcite. Nu putem ști cu precizie dacă am consumat suficientă apă într-o zi, dar sunt câteva indicii după care ne putem orienta. Dacă nu simțim senzația de sete, estimăm că am băut o cantitate rezonabilă de lichide în ziua respectivă, iar urina este incoloră sau colorată în galben deschis, atunci este posibil să ne fi hidratat corespunzător, suficient. Este important să bem lichide treptat pe parcursul zilei, deoarece prea multe lichide consumate rapid pot duce la hiponatremie, o afecțiune destul de rară care apare ca urmare a îndepărtării ionilor de sodiu din organism, odată cu apa, creându-se astfel un deficit ionic. Prin urmare, putem consuma apă sau altă băutură pe care o preferăm dacă ne este sete, atunci când facem sport sau activitate fizică și la fiecare masă și între mese. Există și cazuri când un aport suficient de scăzut de lichide este recomandat, cum este cazul anumitor afecțiuni. Febra, infecțiile, episoadele vomitive sau diareea necesită aport mai ridicat de lichide sau soluții de rehidratare cu electroliți pentru a înlocui pierderile de lichide. În plus, anumite tipuri de medicamente necesită și ele creșterea sau scăderea cantității de lichide consumate. Dar acest lucru este menționat cu siguranță de către medic, atunci când este cazul. Femeile însărcinate și cele care alăptează este indicat să consume mai multe lichide, dar acest lucru este și el indicat tot de către medicul curant fiecărui pacient în parte, după caz. Înainte să aflăm cât adevăr și cât mit este în mitul numărul 5, care zice așa: deodorantele cu aluminiu sunt periculoase pentru sănătate, este timpul să luăm o scurtă pauză. Dar adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, revine imediat.

bine venit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și avem multă treabă în continuare, că v-am spus că astăzi dezbatem nici mai mult, nici mai puțin de 9 mituri în total legate de sănătate și acum suntem abia la mitul numărul 5, care zice că deodorantele cu aluminiu sunt periculoase pentru sănătate. Există studii științifice realizate în ultimii ani care au evaluat posibilitatea ca folosirea antiperspirantelor ce conțin săruri de aluminiu ca ingredient activ să poate fi corelată cu diferite afecțiuni de sănătate. Cel mai adesea a fost adusă în discuție creșterea riscului de cancer mamar. Având în vedere utilizarea pe scară largă a acestui tip de produs de îngrijire și igienă, este de înțeles preocuparea oamenilor pentru a alege produse cât mai sigure și non-toxice pentru corp. Dar oare promovarea ca produse de calitate superioară a antiperspirantelor fără aluminiu are fundament științific sau este doar un concept de marketing? Să începem cu începutul, ce caută aluminiul în antiperspirante de la început? Pentru că majoritatea antiperspirantelor de pe piață conțin aluminiu. Compuși aluminiului, cum ar fi clorhidratul de aluminiu, reprezintă ingrediente active ale majorității antiperspirantelor. Aceștia, în urma interacțiunii cu moleculele de apă, formează un dop care blochează glandele sudoripare, împiedicând astfel apariția sudorii și deci menținerea axilelor uscate. Acest mecanism este definitoriu pentru antiperspirante și indispensabil rolului lor, deoarece transpirația conține substanțe chimice care se vor transforma în mirosuri neplăcute. Și în plus, menținerea umedă a zonei respective încurajează și ea dezvoltarea de bacterii. Ulterior, când celulele pielii sunt eliminate, printr-un proces natural, acest dop este eliminat și el odată cu acestea. Există afecțiuni de tipul hiperhidroze, afecțiune în care transpirația este excesivă ca urmare a unui răspuns exagerat al glandelor sudoripare, în care medicii dermatologi recomandă utilizarea de antiperspirante care conțin săruri de aluminiu într-un procent foarte ridicat, de 10 până la 30%, mult mai ridicat decât în antiperspirantele uzuale. Când vorbim de deodorante cu aluminiu, imediat apare și întrebarea dacă nu cumva prezintă un risc crescut de declanșare a cancerului mamar. Premisa de la care au pornit studiile științifice referitoare la acest aspect este aceea că majoritatea cancerului de sân se rezolvă în partea superioară externă a sânului, zona cea mai apropiată de axilă, care este locul în care aplicăm uzual antiperspirantele. Principiul ar fi că substanțele chimice din antiperspirante, inclusiv aluminiul, sunt absorbite în piele, cu precădere atunci când pielea este tăiată în momentul epilării cu lama, de exemplu. Aceste studii susțin că substanțele chimice pot interacționa apoi cu ADN-ul și pot duce la modificări neoplastice ale celulelor sau pot interfera cu acțiunea hormonului feminin estrogen, implicat în formarea celulelor canceroase la nivelul sânului. Având în vedere că una din 9 femei va dezvolta cancer la sân la un moment dat în viață, uitați-vă ce statistică îngrozitoare, orice posibil risc trebuie eliminat. Factorii preventivi deja cunoscuți sunt alimentația sănătoasă, mișcarea fizică și limitarea, preferabil chiar eliminarea alcoolului din consumul nostru zilnic. Prin urmare, premisa că antiperspirantele care conțin compuși de aluminiu cresc riscul apariției cancerului mamar a fost studiată îndeaproape și continuă să facă obiectul cercetărilor, dar oamenii de știință nu au constatat o legătură indubitabilă între cele două aspecte. Un studiu medical din 2018 a demonstrat cum prea mult aluminiu poate schimba modul în care organismul produce sau răspunde la hormonul feminin estrogen, știut fiind faptul că modificările sistemului endocrin pot fi dăunătoare organismului în timp. Un alt studiu medical din 2017, realizat pe un lot totuși restrâns de persoane, 209 femei cu cancer la sân și 209 femei fără cancer la sân, a contorizat răspunsurile la întrebările de genul cât de des au fost folosite antiperspirante pentru cât timp. În grupul pacientelor cu cancer mamar a predominat răspunsul că au folosit antiperspirante de mai multe ori pe zi, începând acest obicei înaintea vârstei de 30 de ani, iar grupul femeilor sănătoase au declarat o utilizare mai restrânsă a antiperspirantelor. Deși ambele grupuri aveau săruri de aluminiu în țesutul mamar, femeile care au răspuns că folosesc antiperspirante au avut în general o concentrație un pic mai mare de săruri de aluminiu. American Cancer Society remarcă faptul că nu există dovezi științifice conform cărora utilizarea antiperspirantelor cauzează sau agravează cancerul de sân. Ceea ce se știe totuși este că sărurile de aluminiu din antiperspirante pot fi absorbite prin piele și depozitate la nivelul țesutului mamar, dar corelația acestui aspect cu riscurile pentru sănătate nu a putut fi realizată. În concluzie, sunt necesare mai multe cercetări pentru a afla dacă compușii de aluminiu din antiperspirante reprezintă o amenințare
asupra sănătății. Până la momentul actual, acest lucru nu a fost demonstrat și utilizarea acestui tip de produs este catalogată ca fiind una sigură. Trecem la mitul numărul 6, pe care urmează să-l analizăm după pauză și care sună așa. Toate alimentele cu grăsimi sunt periculoase pentru sănătate. Ați auzit această afirmație? Eu una da și chiar destul de des. Dezbatem imediat după pauză, atunci când revenim la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și suntem la mitul numărul 6, dragii mei. Toate alimentele cu grăsimi sunt un pericol pentru sănătate. Mergeți la supermarket și numărați, vă rog, câte produse vedeți că sunt etichetate cu conținut scăzut în grăsimi sau chiar fără grăsimi. Nenumărate! Cineva de la marketing este foarte activ pe viața sănătoasă. Dar în timp ce trăim într-o lume care privește cu dispreț orice alimente care conțin chiar și o urmă de grăsime, adevărul este următorul. Corpul nostru are nevoie și de grăsime. Depozitele de grăsimi din organism sunt folosite pentru energie, căldură și multe alte procese, iar unele grăsimi din dietă sunt chiar necesare pentru ca organismul nostru să poată să absorbă anumite vitamine solubile în grăsimi, cum este cazul vitaminelor A, D, E și K. Grăsimile mononesaturate, pe care le puteți găsi în nuci, uleiuri vegetale, vă pot ajuta la îmbunătățirea colesterolului din sânge și la reducerea riscului de boli de inimă. Grăsimile polinesaturate, cum ar fi cazul acizilor grași omega-3, susțin sănătatea inimii și pot fi găsite în pești, cum ar fi somonul sau păstrăvul. Un studiu de 8 ani, care s-a încheiat în 2001 și a implicat aproape 50.000 de femei, a constatat că cele care au urmat regimul alimentar cu conținut scăzut de grăsimi nu au experimentat nicio schimbare semnificativă a riscului de boli de inimă, cancer de sân sau cancer colorectal. Un studiu din 2007 a constatat că femeile care au consumat diete sărace în grăsimi au avut mai multe șanse de a avea probleme de infertilitate și consumul de produse lactate bogate în grăsimi le-a făcut de fapt mai puțin probabil să sufere de infertilitate. Deci, ar fi o veste bună. Asta nu înseamnă că ar trebui să urmăm o dietă bogată în grăsimi, dar înseamnă că ar trebui să fim mai degrabă atenți la ce tip de grăsime alegem. Cercetătorii din spatele primului studiu spun că tipul de grăsime și nu procentul este cel de care depind beneficiile sau, din contră, de serviciile aduse sănătății. Deci evităm grăsimile trans și limităm grăsimile saturate și alegem grăsimile nesaturate. Cam aceasta ar fi cheia succesului. Și am ajuns la mitul numărul 7. Și dacă tot am discutat de grăsimi și apă mai devreme, este timpul să discutăm și despre alcool. Mitul 7, consumul de alcool în orice cantitate te prostește, pe scurt. Alcoolul, atunci când este utilizat abuziv, poate afecta raționamentul și categoric poate afecta grav sănătatea. Acesta este motivul pentru care se recomandă limitarea consumului la doar 2 băuturi pe zi pentru bărbați și 1 băutură pe zi pentru femei. Cu toate acestea, alcoolul nu este și nu pare a avea efecte nefavorabile pentru creier, cel puțin conform anumitor cercetări. Un studiu din 2015 a constatat că dacă este consumat în cantități mici până la moderate, alcoolul nu modifică capacitatea cognitivă, memoria de lucru sau abilitățile motorii la adulții tineri. Și în rândul adulților de vârstă mijlocie, cercetările mai vechi au descoperit că dacă se consumă alcool, există chiar o îmbunătățire a funcției cognitive, de exemplu a vocabularului și a informațiilor acumulate, dar posibil ca acest efect să fie o urmare a îmbunătățirii contextului social. Rezultatele par să indice că atâta timp cât nu se abuzează de alcool, este puțin probabil să ne afecteze creierul. Consumul excesiv de alcool poate deteriora conexiunile dintre celulele creierului, dar nu și neuronii efectiv. A sosit momentul ultimei pauze a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate și după o pauză o să mai dezbatem încă 2 mituri. Revenim!

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și am ajuns la mitul numărul 8, dragii mei, cuptorul cu microunde poate cauza cancer. Adevărul, pe scurt, este că pur și simplu nu. Cuptorul cu microunde nu poate să ne îmbolnăvească de cancer. Cuptoarele cu microunde ne încălzesc mâncarea și nimic mai mult. Prin intermediul undelor electromagnetice fac acest lucru. Aceste unde sunt asemănătoare undelor radio, dar sunt mult mai scurte decât acestea. Tipul acesta de undă prezintă proprietatea fundamentală de a avea activitate selectivă, acționând în primul rând asupra apei și altor tipuri de molecule care sunt asimetrice din punct de vedere electronic. Moleculele încep să vibreze, să se rotească și, lovindu-se unele de celelalte, se formează energie termică, ducând astfel la încălzirea alimentelor. Deși, în principiu, microundele acționează predominant asupra moleculelor de apă, acestea pot încălzi într-o măsură mult mai mică, inclusiv grăsimi sau zaharuri. Diferitele tipuri de radiații, cum este lumina vizibilă cu ochiul liber, microundele și undele radio, sunt forme de radiație neionizantă, care nu prezintă suficientă energie pentru a putea disloca electronii din nucleu. O astfel de acțiune este posibilă în cazul razelor X, cele utilizate, de exemplu, la radiografii, și expunerea la o astfel de radiație poate într-adevăr să modifice structura atomică și moleculară și să producă distrugeri ale celulelor ce compun materia organică. Și am ajuns și la ultimul mit al emisiunii de astăzi, mitul numărul 9, care spune așa: zahărul brun este mai sănătos decât zahărul alb. Zahărul brun nu este mai natural sau mai sănătos decât omologul său alb. Culoarea provine dintr-un sirop lipicios rezidual numit melasă. Zahărul brun păstrează o parte din această melasă. De fapt, este în cea mai mare parte zahăr alb, cu ceva melasă. Așa că rafinarea lui, deci prelucrarea suplimentară, ar conduce chiar la zahăr alb. În timp ce melasa conține unele vitamine și minerale, cum ar fi potasiul și magneziul, acestea se află în cantități extrem de mici, nesemnificative. Deci nu poate fi folosit zahărul brun ca sursă de vitamine și minerale. Cam atât pentru astăzi. Mi-a plăcut dinamismul emisiunii, cu mituri frecvent întâlnite explicate pe scurt, și sper că și voi v-ați simți mai bine alături de mine. Sănătate de la farmacist specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit. Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?

și aproape 10 minute, dragilor, adică fix momentul în care începem nouă ediție News and Coffee aici pe 97.4 NFM și dar suntem într-o dimineață de marți, 14 iulie 2020. 6, Gabriela Avram sunt eu. Bună dimineața, deci din studioul Radio Sud până la 11 suntem, evident, împreună pe prevența voastră preferată. Zii să uităm start și pe listului Radio Sud din această dimineață. Horror

Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna.

0: niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, diene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de boli cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Cadoul de an e greu de nimerit. Dorim celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei. Deci 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de promenada Craiova.ro.
2: Experimentează viața de lux din inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană.

trimitere la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Creva. Centrul Comercial Subi vă pune la dispoziție de expunere și coste 70.000 de metri.

cel drag și perfecte de alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500. Iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care tu vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsește secțiunea Gift

0: tratare dosarul de două și necesare, fără drumuri hârtii, doar rezultate de calitare și mașina care a adusă în stare perfectă. Ansibi Service, totul pentru mașina ta, într-un singur loc. Sura 0721-24495.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului.

lucrărilor grave. Pe 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care de

0: sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai moși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDZ.ro, cel mai accesat site media din Putenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gdz.ro și adu-te oferta care te avantajează.
2: Euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută.
3: Cristiana, dar eu nu am să
4: te deschid.

30 de grade Celsius și cam așa se vor situa temperaturile în perioada următoare, în anul de 33-34 de grade Celsius, așadar canicula nu își mai face simțit prezența cel puțin pe perioada de mai mult, pe săptămâna viitoare temperaturile vor scădea chiar sub 30 de grade Celsius până săptămâna însă. Avem știri în 8-9 minute aici, pe Radio Sud. Always the Sun de la The Stranglers, mai departe aici, pe Radio Sud.

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit! Eu sunt Gabriela Hrană, Radio Sud, ascultat 4:10.

0: rezultatele finale ale primei sesiuni a examenului național de bacalaureat a adus o creștere a ratei de promovare în județul Luj după soluționarea contestațiilor promovabilitatea pentru candidații din promoția curentă și din promoțiile anterioare a ajuns la 76,3% față de 74,6% cât fusese înainte de reevaluarea lucrărilor. În cazul absolvenților din promoția curentă, rata de promovare a crescut la 80% de la 78,4% potrivit datelor finale publicate de Ministerul Educației. Un bărbat de 31 de ani din comuna Vlădaia este cercetat penal după ce a fost depistat de polițiști conducând sub influența alcoolului în localitatea Almăjel din județul Mehedinți. În urma testării cu aparatul alcooltest, rezultatul a indicat o concentrație de 0,65 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Șoferul a condus la unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Cea de-a noua conferință de aderare a Uniunii Europene cu Albania va avea loc la Bruxelles la 14 iulie, adică astăzi, cu scopul de a închide provizoriu o parte din capitolele de negociere de aderare, transmite Ager Press. La 24 martie 2020, ministrii afacerilor europene și-au dat acordul politic pentru începerea negocierilor de aderare cu Albania și cu Macedonia de Nord. Acordul a fost adoptat în mod oficial prin procedură scrisă și aprobat de Consiliul European în zilele care au urmat. Acum, Jean Laporta a confirmat că FC Barcelona are o ofertă pentru argentinianul Julian Alvarez, președintele grupării FC Barcelona, care a sosit în Statele Unite pentru a participa la semifinala Cupei Mondiale Franța-Spania, nu a dezvăluit suma oferită echipei Atletico Madrid. Jean Laporta a confirmat de asemenea sosirea lui Karim Adeyemi, un jucător pe care îl admirăm de mult timp, periculos și extrem de rapid, a spus Laporta. Știrile orei 10 se încheie aici, rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

10:07. Astăzi are loc prima semifinală a Cupei Mondiale, dragilor. Spania-Franța este această semifinală, sau Franța-Spania, cum vreți voi, conform tragerii de la Cupa Mondială. Franța este considerată în gazdă și va fi probabil, conform multor specialiști, meciul care va decide și campioana mondială, pentru că Franța și Spania sunt, după jocul practicat, cam cele mai bune echipe de la această Cupă Mondială, cu un avantaj pentru Franța, dar care Franța, atenție, nu se spune niciunde prin spațiul public. Dacă e să fim serioși, nu prea a jucat cu cine știe ce adversari în grupe. A trecut de Senegal, de Irak, de Norvegia, care Norvegia a jucat atunci cu echipa a doua, au jucat cu rezervele Norvegia în ultima partidă din grupă. Apoi a trecut de Suedia, care Suedia, să nu uităm, în preliminariile pentru acest campionat mondial, a terminat ultima cu doar 2 puncte, dacă mi-aduc eu aminte, în grupa asta de calificare, și a mers la acest campionat mondial ca urmare a poziționării din Nations League și apoi a trecut în meciurile de baraj de 2 echipe. Apoi Franța a trecut de Paraguay și sigur putem spune că un adversar mai bun a fost Marocul, însă nu a fost o sperietoare. Să vedem Franța ce va face cu un adevărat adversar bun în fața ei, cu Spania. Ne aducem aminte, în ultima partidă disputată între cele două echipe a fost un fabulos 5-4 pentru Spania. La un moment dat fusese 5-1 în acea partidă pentru iberici, dar francezii au revenit pe final și s-a încheiat 5-4 pentru Spania în semifinalele Nations League. Nu cred că va fi o desfășurare de evenimente asemănătoare în această seară, având în vedere miza partidei, adică calificarea în finala Cupei Mondiale, dar cu siguranță eu nu o văd pe Franța chiar așa mare favorită, având în vedere că Spania totuși a încasat un singur gol această Cupă Mondială și Franța este, să zicem, favorită ca urmare atacului stelar pe care îl are. De partea cealaltă se înfruntă mâine de la ora 22 Anglia Argentina. De menționat că toate cele 4 echipe calificate în aceste semifinale sunt și primele 4 în clasamentul FIFA înainte de începerea acestui campionat Cupe Mondiale. Corect spus, așa este, Cupa Mondială, nu campionat mondial. Așadar, înaintea Cupei Mondiale, cele 4 echipe se aflau și pe primele 4 poziții în ierarhia FIFA. Aici un meci destul de echilibrat. Argentina a jucat destul de slab până în acest punct al Cupei Mondiale. Nici Anglia n-a jucat extraordinar, dar parcă Argentina s-a chinuit destul de mult cu echipe care nu sunt neapărat de prim rang. Ne aducem aminte, 2-2 cu Cabo Verde în primele 90 de minute și abia apoi calificare după prelungiri. 1-1 a fost, pardon, în timpul regulamentar, apoi 3-2 după prelungiri. Apoi ne aducem aminte, meciul cu Egipt a fost 2-0 pentru cea mai titrată echipă a Africii, dar Argentina a revenit pe final și a câștigat cu 3-2. Cu Elveția, de asemenea, s-a impus în prelungiri după 1-1 în timpul regulamentar, apoi Argentina a câștigat cu 3-1 după prelungiri. Și Anglia a scârțit puțin, de ce să nu fim sinceri. Ne aducem aminte, partida cu Congo a fost 1-0 pentru africanii la pauză și englezii au revenit destul de greu în partea a doua. Apoi meciul cu Mexic a fost un meci de-a dreptul puternic, 3-2 pentru
englezi, iar în sferturi recent Norvegia a fost eliminată de Anglia cu 2-1 după prelungiri, dar într-un meci în care chiar antrenorul englezilor Thomas Tuchel a recunoscut că a avut destul de mult noroc în această partidă cu Norvegia și iată, de la o semifinală echilibrată ca urmare a jocului bun prestat Franța-Spania, ajungem la această semifinală echilibrată ca urmare a jocului mai puțin bun prestat și ca, să zicem, parcursului mai dificil până în semifinale Anglia-Argentina. E clar că vor fi două partide disputate în această seară. Franța-Spania pe stadionul din Dallas. Super meci, cred că va fi. Shakira, Burna Boy, Dai Dai, imnul Cupei Mondiale se aude chiar acum pe Radio Sud.

0: experience. Feel the beat only on Radio Radio Tower.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja. Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: only on Radio South.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceul căi ferate craiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
6: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
5: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
6: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
5: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
6: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
5: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.

10 și aproape 55 de minute, dragilor, am revenit pe Radio Sud cu finalul ediției News & Coffee din această dimineață. Date meteo acum 26 de grade Celsius în acest moment în Craiova. Însorit toată ziua cu maximă a zilei, ce se va duce până la 32 de grade Celsius, totodată la noapte undeva la 18 grade Celsius, minima mâine 33 de grade Celsius pe zi cu ceva noi. La fix avem știri, după știri vine și Daniela Diaconu cu Happy Hours, eu sunt Gabriela Avram, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață. Să aveți o zi minunată, până data viitoare, numai bine!

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriela Vrana, Radio Sud, ascultat știrile ore 11. Președintele Nicu Șordan va participa mâine la Kiev la cea de-a 5-a ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, transmite administrația prezidențială, potrivit unei surse citate. Vizita la Kiev are loc urmare a invitației adresate de președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky.

De meteorologie a emis o tensionare cod galben de instabilitate atmosferică. Verse torențiale și vijelii valabile astăzi în regiunile montane, astfel vor avea loc verse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat, vijelii și grindine de mici și posibil medii dimensiuni, în intervale scurte de timp, 1-3 ore sau prin acumulare. Cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Livrările globale de smartphone-uri au scăzut cu 11% în ritm anual în trimestrul al doilea, atingând cel mai scăzut nivel de după 2013, transmite Reuters. Analiștii de la Counterpoint și au menținut prognozele referitoare la scăderea cu aproximativ 14% a livrărilor globale de smartphone-uri în acest an și a declarat că este posibil ca penuria de chipuri de memorie să persiste și în 2027. Sport.

0: se retrage de la ediția din acest an. Îți dorim un sănătoșire grabnică și recuperare cât mai ușoară, Jacqueline, au precizat organizatorii pe pagina de Facebook a turneului. Știrile ore 11 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: only on Radio South. Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Inspire Cinema te invită la film Moana în 3D. Nu rata ecranizarea celebrei animații cu Dwayne Johnson în rol principal. Moana 3D din 10 iulie la Inspire Cinema.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
1: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
0: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri, și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
1: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
0: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
1: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
0: Din toamnă la Bibescu, aici înveți meserie și carte.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.

0: orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exact.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: S-a rugat să-mi speli și mie blugeia ta.
0: De trei ori. Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu, nu, nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi? Și atunci

Harry Styles la Happy Hours la Radio Sud. Aproximativ 8 minute rămase până la buletinul de știri al prânzului. Între timp, datele meteo. Avem 28 de grade Celsius la Craiova în acest moment. Cer însorit, vânt slab. Meteorologii anunță o temperatură maximă astăzi de până la 32 de grade Celsius, iar minima nopții următoare va fi undeva la 18 grade. Ne vom bucura de răcoare și noaptea următoare, însă în noaptea de miercuri spre joi temperatura va rămâne la 21 de grade. Maxima zilei de mâine anunțată la Craiova 33 de grade Celsius, cer parțial acoperit, joi este posibil să plouă. În mai puțin de 8 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului, până atunci însă ascultăm Natalie Imbruglia și Imagine Dragons.

0: Daniela Diaconu. Peste 9600 de profesori susțin până la ora 13 o probă scrisă a examenului național de definitivat. Examinarea are loc în 42 de centre, câte unul în fiecare județ. Candidații care promovează examenul dobândesc dreptul de a practica în învățământul preuniversitar. Primele rezultate vor fi afișate pe 21 iulie, iar contestațiile se depun la centrele de examen în zilele de 21 iulie până la ora 20 și 22 iulie până la ora 12. Media minimă de promovare a examenului este 8. Toate sălile care găzduiesc proba scrisă, precum și sălile în care se desfășoară activitatea comisiilor de examen, cele de evaluare a lucrărilor scrise și comisiilor de soluționare a contestațiilor sunt monitorizate audio-video. Pe 27 iulie vor fi publicate rezultatele finale, care vor fi validate prin ordin de ministru între 30 iulie și 18 august. În județul Dolj, centrul de examen a fost organizat la Colegiul Național Frații Buzești din Craiova, unde au fost așteptați să participe 211 candidați. Proba scrisă a fost la 36 de discipline. La începutul anului școlar au fost înscriși 224 de candidați, însă 211 au îndeplinit condițiile necesare și au fost validați pentru participarea la proba scrisă. O nouă ediție a Festivalului Internațional Adrian Păunescu va începe joi pe 16 iulie la Craiova. Deschiderea oficială va avea loc la Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman de la ora 15, odată cu un moment poetic desprins din opera lui Adrian Păunescu. La eveniment și-au anunțat prezența personalități importante ale băniei, dar și actori care vor da glas cărților de demult. Seara de la ora 19 la Filarmonica Oltenia din Craiova, Nicu Alifantis va susține alături de Răzvan Mirică extraordinarul spectacol Gemini. Festivalul va continua vineri, 17 iulie, de la ora 11, cu o altă ediție a concursului național de muzică folk, urmat de festivitatea de premieră ce va avea loc tot la Filarmonica Oltenia. Intrarea la toate evenimentele festivalului este liberă în limita locurilor disponibile. Datoria publică a Europei riscă să ajungă la un nivel nesustenabil dacă guvernele nu iau rapid măsuri pentru a-și stabiliza finanțele publice, a avertizat Fondul Monetar Internațional, conform Bloomberg. Potrivit economiștilor FMI, soluțiile punctuale adoptate până acum de multe țări europene nu mai sunt suficiente. Bugetele sunt puse sub o presiune tot mai mare din cauza îmbătrânirii populației, a costurilor tranziției verzi, a creșterii cheltuielilor pentru apărare și a economiei care avansează lent. Avertismentul FMI vine după ce mai multe rapoarte au subliniat vulnerabilități fiscale pentru mai multe țări europene. Sport acum. Zeci de mii de persoane au umplut străzile capitalei Norvegiei pentru a-i primi acasă pe membrii echipei naționale de fotbal, sfert finalistă la Cupa Mondială din acest an. Pentru a celebra acest moment, mii de suporteri au vâslit în sincron pe ritmul tobelor, un gest de susținere care a devenit viral în timpul meciurilor de peste ocean. Pentru Norvegia a fost cea mai bună performanță înregistrată în cele patru participări la Cupa Mondială de fotbal. Norvegia a fost eliminată de Anglia sâmbătă după un meci încheiat cu scorul de 2-1 după prelungiri. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus.

Radio Sud la 12 și 11 minute. Vorbim despre ziua de 14 iulie, o zi importantă pentru Franța. În 1789 a avut loc căderea Bastiliei, care a marcat începutul Revoluției franceze. Astăzi este ziua națională a Franței. 14 iulie 1582, atunci a fost tipărit Palia de la Orăștie, prima traducere românească a cărților Genezei și Exodului. Iar în 1902, la 14 iulie, a fost descoperit Machu Picchu, orașul pierdut al incașilor. În 1965, Mariner 4 zboară în apropiere de Marte și face primele fotografii de aproape ale unei planete. Fotografiile au nevoie de aproximativ 6 ore pentru a fi transmise înapoi pe Pământ. În 1969, tot într-o zi de 14 iulie, în Statele Unite erau retrase oficial din circulație bancnotele de $500, 1000, 5000 și 10000 de dolari. În 2002, președintele francez Jacques Chirac scapă neatins dintr-o tentativă de asasinat în timpul festivităților de Ziua Bastiliei pe Champs-Élysées. Iar în 2015, la 14 iulie, oamenii de știință de la Centrul European de Cercetări Nucleare din Geneva au anunțat descoperirea unei noi particule subatomice. În România, 14 iulie este ziua transmisioniștilor militari. Kings of Leon, v-am pregătit pentru această jumătate de oră la Happy Hour. Să ascultăm imediat și Michael Bublé cu Feeling Good, iar până la fix Justin Timberlake vine cu Selfish.

0: music only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja. Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

6 în timpul Lake și Selfish la Happy Hours la Radio Sud de la 12:34. În ultimele 48 de ore, polițiștii rutieri dolgeni au continuat acțiunile pentru siguranța traficului rutier și prevenirea accidentelor de circulație, au informat în această dimineață reprezentanții PJ Dolj. Iar în cadrul activităților desfășurate, polițiștii rutieri au acționat pentru depistarea șoferilor care depășesc viteza legală sau aleg să conducă vehicule sub influența alcoolului sau altor substanțe. Totodată, polițiștii au acționat pentru prevenirea și combaterea indisciplinei pietonilor, bicicliștilor și conducătorilor de trotinete electrice și pentru prevenirea implicării acestora în accidente de circulație. În urma activităților desfășurate au fost aplicate aproximativ 375 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 75.000 de lei. Au fost scoși din trafic reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți 13 conducători auto. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp. De asemenea, au fost oprite din a circula pe drumurile publice 11 autovehicule care nu prezentau siguranță în trafic. Certificatele de înmatriculare ale acestora au fost retrase până la remedierea problemelor constatate și totodată au fost constatate 3 infracțiuni la regimul rutier. Informează reprezentanții PJ Dolj, care menționează că vor continua astfel de acțiuni în județ. 12:36, drumuri bune să aveți dacă sunteți la volan. Audiție plăcută în continuare la Happy Hours la Radio Sud. V-am pregătit Starship, Nothing Gonna Stop Us Now.

0: only on Radio Sound. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
2: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
1: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
2: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
1: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
2: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers

0: echipamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
1: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.

matinal de ora 12 la Happy Hours la Radio Sud. Avem parte de cer însorit în continuare la Craiova. Meteorologia anunță o maximă termică astăzi de până la 32 de grade Celsius. Sunt 29 de grade în acest moment și vânt slab. Minima nopții următoare se va situa la Craiova în jurul valorii 18 grade Celsius, iar mâine vom avea 33 de grade și cer mai mult însorit. Joi este posibil să apară ceva precipitații, însă asta rămâne de văzut. În mai puțin de 9 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 13 la Radio Sud. Până la fix, Summer Wine, ascultăm și Natalia Oreiro, Cambio Dolor.

0: pentru dezvoltarea unei capacități comune de apărare. Sport acum, semifinalele Cupei Mondiale de Fotbal 2026 se vor juca între Argentina și Anglia și Franța-Spania. Campioana în titlu Argentina a învins-o pe Elveția cu 3-1 duminică dimineața după prelungiri, iar Argentina și-a asigurat calificarea grație golurilor marcate de Alvarez și Martinez în minutele 112 și 121. În noaptea de sâmbătă spre duminică, Anglia a trecut de Norvegia cu 2-1 tot după prelungiri. Semifinala dintre Franța și Spania se joacă marți de la ora 22 în Texas, iar cea dintre Anglia și Argentina miercuri de la aceeași oră la Atlanta. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună între nori la Happy Hours.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Blue într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, 13 și 11 minute. Este momentul să vorbim puțin despre muzică și despre cele mai importante evenimente muzicale legate de ziua de 14 iulie, ziua Franței. În 1962, trupa The Beatles concerta pentru prima dată în Țara Galilor, iar biletul costa 70 de cenți. La 14 iulie 1964, cu It's All Over Now, Rolling Stones se impuneau în Regatul Unit, iar trei ani mai târziu, în 1967, The Who dădeau startul întâiului turneu în Statele Unite. Tot într-o zi de 14 iulie, în anul 1979, Donna Summer cucerea publicul american cu Bad Girls, al treilea său single ajuns number one, iar în 1982 avea loc la Londra premiera filmului Pink Floyd The Wall. În 2007, la 14 iulie, o pereche de ochelari rotunzi purtată de regretatul John Lennon se vindea cu 750.000 de dolari la capătul unei licitații online. Iar în 1986, Madonna domina vânzările din Marea Britanie cu hitul Papa Don't Preach, piesa pe care o ascultăm și noi acum la Happy Hours.
1: Wow, două cuvinte. Radio Sud.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Bebeluși născuți în iunie pot fi gemeni sau rac, zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Radio South. Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gtse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
2: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
2: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
2: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație.

agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

0: Blue într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, 13 și 11 minute. Este momentul să vorbim puțin despre muzică și despre cele mai importante evenimente muzicale legate de ziua de 14 iulie, ziua Franței. În 1962, trupa The Beatles concerta pentru prima dată în Țara Galilor, iar biletul costa 70 de cenți. La 14 iulie 1964, cu It's All Over Now, Rolling Stones se impuneau în Regatul Unit, iar trei ani mai târziu, în 1967, The Who dădeau startul întâiului turneu în Statele Unite. Tot într-o zi de 14 iulie, în anul 1979, Donna Summer cucerea publicul american cu Bad Girls, al treilea său single ajuns number one, iar în 1982 avea loc la Londra premiera filmului Pink Floyd The Wall. În 2007, la 14 iulie, o pereche de ochelari rotunzi purtată de regretatul John Lennon se vindea cu 750.000 de dolari la capătul unei licitații online. Iar în 1986, Madonna domina vânzările din Marea Britanie cu hitul Papa Don't Preach, piesa pe care o ascultăm și noi acum la Happy Hours.
1: Wow, două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

Vreme caldă și frumoasă în continuare la Craiova. Meteorologii anunță pentru noaptea următoare o temperatură minimă undeva la 18 grade Celsius. În acest moment avem 30 de grade, iar mâine sunt așteptate 33 de grade Celsius la Craiova, cer parțial însorit. Joi este posibil să apară precipitațiile, însă meteorologii anunță instabilitate momentan doar în zona montană. În mai puțin de 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 14 la Radio Sud. Până la fix.

Este la 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Rezultatele finale ale primei sesiuni a examenului național de bacalaureat 2026 au adus o creștere a ratei de promovare în județul Dolj. După soluționarea contestațiilor, promovabilitatea pentru candidații din promoția curentă și din promoțiile anterioare a ajuns la 76,3% față de 74,6% cât fusese înainte de reevaluarea lucrărilor. În cazul absolvenților din promoția curentă, rata de promovare a crescut la 80% de la 78,4% potrivit datelor finale publicate de Ministerul Educației. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat ieri la Parlament, după discuțiile cu președintele țării Nicușor Dan de la Cotroceni privind formarea unui nou guvern, că nu exclude alegerile anticipate care s-ar putea organiza undeva toamna târziu în acest an. Scenariul alegerilor anticipate începe să fie luat în calcul de președintele Nicușor Dan, spuneau ieri surse politice citate de Ager Press. Premierul interimar Ilie Bolojan, președintele PNL, susține că în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere între partidele parlamentare pentru depășirea crizei politice, în sensul investirii unui nou guvern, alegerile anticipate pot fi luate în calcul în toamna acestui an sau în primăvara anului viitor. Peste 600.000 de persoane au fost prezente la festivalul Beach Please, care s-a desfășurat pe parcursul a 5 zile în stațiunea Costinești. Potrivit organizatorilor, sâmbătă noapte au fost peste 155.000 de participanți, dintre care aproximativ 30.000 cetățeni străini. Au avut loc 10 de concerte și show-uri cu sute de artiști români și internaționali pe scene. Ediția 5 a festivalului Beach Please s-a încheiat fără incidente majore, iar alături de echipajele de producție, organizare, securitate și medicale au fost prezenți peste 2.000 de voluntari. Franța își sărbătorește astăzi ziua națională, dată care marchează aniversarea căderii Bastiliei, moment considerat începutul Revoluției franceze. Ediția din acest an a paradei militare de la Paris are o puternică încărcătură geopolitică, fiind dedicată sprijinului european pentru Ucraina. Evenimentul din 14 iulie, organizat pe celebrul bulevard Champs-Élysées din Paris, reunește aproximativ 6.800 de militari, un număr record de participanți față de cei 5.810 care au defilat anul trecut. Totodată, parada este considerată ultima celebrare a zilei Bastiliei, la care participă Emmanuel Macron în calitate de președinte al Franței. Sport acum. Tenismena Jacqueline Cristian, în vârstă de 28 de ani și numărul 36 mondial, principala favorită, a fost nevoită să se retragă de pe tabloul principal al turneului de tenis WTA 250 de la Iași din cauza unei accidentări la genunchi. Este a treia jucătoare română după Sorana Cârstea și Irina Begu, care nu mai poate evolua la turneul de la Iași din motive medicale. Organizatorii turneului au emis un comunicat în care este explicată situația. Principala favorită de la UniCredit Iași Open, Jacqueline Cristian, a fost nevoită să se retragă de la actuala ediție din cauza unei accidentări. Ocupanta poziției 36 WTA a ajuns sâmbătă la Iași, unde a apucat să efectueze doar câteva antrenamente, se arată în comunicat. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună pentru ultima oră de Happy Hours de astăzi.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Costior cu o piesă din anii 80 într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud la 14 și 11 minute. Alături de mine în studio se află doamna Raluca Sandu, reprezentantul Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman din Craiova, pentru o nouă întâlnire cu o carte la Radio Sud, rubrica noastră săptămânală, dar și cu informații legate de o nouă ediție a Festivalului Adrian Păunescu, ce va începe în această săptămână. Bună ziua, bine ați revenit!
1: Bună ziua și mulțumim pentru invitație!
0: Cu tot dragul, suntem curioși ce ne recomandați pentru această săptămână de vară, de vacanță, pentru că în ultima perioadă am tot avut așa evenimente care să ne agite și la un moment dat simțim nevoia și de relaxare.
1: Este un roman scris de o doamnă, Lisa Storm, și se numește Doamna Nobel, o lectură de vară, o lectură care îmbină cumva ficțiunea cu viața lui Alfred Nobel, și sunt detalii interesante și noi, pentru că înțeleg că doamna Storm a făcut o cercetare riguroasă timp de 3 ani la Viena. Este o carte caldă, cu o poveste de dragoste frumoasă, și este recomandarea pe care secția de împrumut a Bibliotecii Județene o face pentru această săptămână.
0: Poate fi citită într-un cadru de vară, poate fi citită într-un parc și poate fi citită sau poate chiar luată, măcar așa plimbată, și la evenimentele pe care le aveți în curtea bibliotecii. În această săptămână, Adrian Păunescu ne reține atenția cu poezii inevitabil, iar săptămâna viitoare veți avea și muzică.
1: Concert, da. Săptămâna aceasta, pe 16 joi, noi găzduim, Biblioteca Județeană găzduiește deschiderea oficială a festivalului acelei de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional Adrian Păunescu, festival care continuă în acea zi la Filarmonică cu un concert susținut de Nicu Alifanti, Zezva Milică și Gemini. A doua zi este un festival de un concurs național de literatură în cadrul festivalului, se continuă la Bârca și se încheie festivalul pe 18 iulie cu un eveniment important, o seară folk. Printre cei care cântă sunt Mircea Vintilă, Mircea Baniciu, Andrei Păunescu și trupa Totuși și mulți alți artiști. Pentru mai multe detalii puteți consulta și pagina de Facebook a Bibliotecii Județene și site-ul bibliotecii.
0: Am consultat, am văzut acolo că o să fie o descărcare așa de forțe și toate o să ducă spre o zonă artistică. Dar inevitabil am observat și că pentru săptămâna următoare, fiind și muzică frumoasă la mijloc, o să fie piese interpretate de Filarmonica Oltenia din Queen și rock până la Imagine Dragons în zilele noastre. Am accesat așa rapid și am văzut că e sold out concertul de săptămâna viitoare.
1: Da, dar eu cred că se pot bucura trecătorii, ca să spunem așa, și pe stradă, pentru că noi suntem, are loc concertul în curtea bibliotecii, în zona casei memoriale Elena Farago, și sunt convinsă că toți cei care trec pe stradă pot rămâne și pot asculta muzică și se pot bucura.
0: Miercuri viitoare de la ora 21, dacă nu mă înșel. Asta pentru cei care dețin scaunele piante și pot veni cu ele, pot să facă acolo lângă.
1: O soluție.
0: Da, și pot asculta și se pot bucura de atmosferă.
1: Până
0: care...
1: la urmă, important este că muzica ajunge la ei și toată lumea se poate bucura, așa este. Că, de fapt, din acest motiv sunt convinsă că aceste concerte sunt susținute în afara Filarmonicii, sunt afară, ca oamenii și trecătorii și absolut toată lumea să se poată bucura de ele.
0: Mă bucura și de mulți copii în această vară la bibliotecă. Este solicitant programul, deoarece îmi spuneți că 3 ore sunt dedicate copiilor care vin pentru diferite ateliere. Ce ați avut astăzi?
1: Săptămâna aceasta și până pe 7 august organizăm în fiecare săptămână cursuri de scriere creativă, de desen, de creare de animații cu ajutorul inteligenței artificiale. Avem de asemenea cursuri de limbi străine, engleză, engleză, franceză, spaniolă, cursuri de ateliere de dezvoltare, de dezvoltare personală. Avem la Casa Memorială Elena Farago iarăși două ateliere de scriere creativă și de desen și din începând cu luna august și deocamdată nu am anunțat pe pagina de Facebook, dar o să punem zilele acestea un comunicat. Organizăm și la secția de împrumut secția de împrumut vine cu o gamă foarte, foarte largă și variată de ateliere.
0: Deci o să fie o lună, o lună plină și ultima lună din vacanță. Vă doresc spor, să aveți energie pentru toate aceste evenimente și pentru copii și să ne auzim cu vești frumoase și cu cărți frumoase și data viitoare.
1: Mulțumim pentru invitație!

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Moana în 3D. Nu rata ecranizarea celebrei animații cu Dwayne Johnson în rol principal. Moana 3D din 10 iulie la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Deci urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O

bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Spuneți-mi dacă vă sună cunoscut. De câte ori ți-am spus, nu ai voie, gata, fără discuții. Și, în loc să rezolvăm situația, apare cearta. Studiile arată că nu sunteți singurii care se confruntă cu asta. Majoritatea conflictelor dintre părinți și copii apar în jurul regulilor zilnice. Teme, ecrane, somn și ordine. Dar există o veste bună. Regulile pot fi respectate și fără tensiune. De fapt, problema nu este că avem reguli. Copiii au nevoie de reguli. Problema este că de multe ori regulile apar în mijlocul emoțiilor. Le spunem copiilor ce au de făcut exact când noi suntem nervoși, când suntem grăbiți sau când suntem obosiți. Iar copilul nu mai aude regula, ci doar tonul nostru. Cercetările din psihologia copilului arată că regulile sunt respectate mai ușor atunci când sunt clare, când sunt constante și explicate din timp, nu impuse pe moment. Cu alte cuvinte, regulile funcționează mai bine înainte de conflict, nu în timpul lui. Și mai este ceva important. Copiii nu resping regulile în sine, ci resping mai degrabă felul în care sunt impuse acestea. Astăzi vă propun 3 pași simpli. Mai întâi, stabiliți regulile în momente de calm, nu când copilul deja a greșit. De exemplu, nu spunem la nervi, de mâine nu mai ai voie la tabletă, ci discutăm dinainte, stabilim împreună cu el când și cât timp poate să folosească tableta. Studiile arată că implicarea copilului în stabilirea regulilor crește semnificativ cooperarea acestuia. Apoi, formulați regulile clar și pozitiv. În loc de nu mai face dezordine, puteți să spuneți, după ce te joci, te rog să strângi jucăriile. Copiii înțeleg mai ușor ce au de făcut, nu doar ce să evite. Și nu în ultimul rând, fiți consecvenți. Una dintre cele mai frecvente dificultăți ale părinților este inconsecvența. Astăzi regulă există, mâine nu mai contează. Iar copilul înțelege că regula nu prea contează sau că este negociabilă. Specialiștii spun că predictibilitatea oferă copilului siguranță și reduce comportamentele de opoziție. Practic, regulile nu sunt despre control, sunt despre siguranță, despre claritate și încredere. Iar atunci când sunt transmise cu calm și consecvență, nu mai devin motive de ceartă, ci repere pentru copil. Sunt Adrian Stănulică și vă aștept și mâine să rămânem părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: beat. Only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Moana în 3D. Nu rata ecranizarea celebrei animații cu Dwayne Johnson în rol principal. Moana 3D din 10 iulie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Like I can la Happy Hours la Radio Sud pe final de ora 14. Avem cer însorit în continuare la Craiova și mercurul din termometre a urcat la 31 de grade Celsius. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 18 grade, iar mâine se anunță 33 de grade Celsius la Craiova, cel mai mult însorit, iar joi e posibil să apară ceva precipitații. Momentan este în vigoare o atenționare cod galben valabilă mâine în zona montană a majorității regiunilor din țară. În mai puțin de 9 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 15 la Radio Sud, până la fix Dire Straits, ascultăm și Chicken Stevens cu Green Door.

0: 97.4 FM.
1: Este ora 15, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Polițiștii de frontieră români și bulgari au găsit un bărbat în vârstă de 29 de ani ascuns în compartimentul de marfă al unui tir încărcat cu pepeni. Acesta a declarat că s-a urcat în autocamion în Bulgaria fără știrea șoferului, scrie gds.ro. Un cetățean turc a fost descoperit ascuns într-un autocamion încărcat cu pepeni în urma unui control efectuat de polițiștii de frontieră români și bulgari în zona punctului de trecere Karafat-Bidin. Descoperirea a fost făcută în cadrul operațiunii Summer Migration, desfășurată de polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, sectorul Poliției de Frontieră Calafat. Polițiștii au deschis un dosar penal și efectuează cercetări față de acesta pentru infracțiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat, faptă prevăzută de codul penal. Peste 9600 de profesori au susținut astăzi proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ. Examinarea a avut loc în 42 de centre, câte unul în fiecare județ al țării. Candidații care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Primele rezultate vor fi afișate pe 21 iulie, iar contestațiile se depun la centrele de examen în zilele de 21 iulie până la ora 20 și 22 iulie până la ora 12. Media minimă de promovare a examenului este 8. Toate sălile care găzduiesc proba scrisă, precum și sălile în care își desfășoară activitatea comisiile de examen, sunt supravegheate audio-video. Pe 27 iulie vor fi publicate rezultatele finale, care vor fi validate prin ordin de ministru între 30 iulie și 18 august. 5 spitale finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență ar urma să fie finalizate până la sfârșitul lunii august, anunță Ceche Otilo, ministrul interimar al Dezvoltării și al Sănătății. Alte două unități sanitare sunt deja în faza de recepție, iar investiția de la Spitalul Județean de Urgență Constanța va continua cu finanțare prin Programul Operațional Sănătate. Tot până la sfârșitul lunii august vor fi gata 100 de creșe, a mai spus ministrul, care a participat ieri la Petroșani, în județul Hunedoara, la inaugurarea unui astfel de obiectiv. Militari francezi desfășurați pe flancul estic al Europei, în special în România și Estonia, iau parte astăzi la parada militară organizată la Paris cu ocazia Zilei Naționale a Franței, transmite France Press. Șeful statului francez Emmanuel Macron prezidează pentru ultima oară tradiționala paradă militară de 14 iulie, o ediție care se dorește masivă și care scoate în evidență Ucraina și aliații săi, în special europenii. Aproximativ 6700 de militari, 98 de avioane, 31 de elicoptere și 315 vehicule. Niciodată nu au defilat pe Champs-Élysées atât de mulți militari, cu scopul de a ilustra reînarmarea Franței, autonomia strategică a Franței, dar și conceptul strategic european potrivit Palatului Élysée. Sport acum, semifinalele Cupei Mondiale de Fotbal 2026 sunt între Argentina și Anglia și Franța-Spania. Campioana în titlu, Argentina, a învins-o pe Elveția cu 3-1 duminică dimineața după prelungiri, iar Argentina și-a asigurat calificarea grație golurilor marcate de Alvarez și Martinez în minutele 112, respectiv 121. În noaptea de sâmbătă spre duminică, Anglia a trecut de Norvegia cu 2-1, tot după prelungiri. Semifinala dintre Franța și Spania se va juca de la ora 22 în Texas, iar cea dintre Anglia și Argentina, miercuri de la ora 22 la Atlanta. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
2: Oh boy.

0: Cinema te invită la film Moana în 3D. Nu rata ecranizarea celebrei animații cu Dwayne Johnson în rol principal. Moana 3D din 10 iulie la Inspire Cinema.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Radio South. Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDSM. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.

0: Suvița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu.
4: This is Radio South 7.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grija pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri. Electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
5: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități.

0: Unități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
1: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto. Cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
0: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
1: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
0: Pentru mai multe informații, accesează sgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu, aici înveți meserie și carte.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
5: Radio Rock Zub. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Rock Zub. Mii de senzații.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe Promenada Craiova.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Zod și lângă tine mereu. Wow, două cuvinte. Radio Sud, mii de senzații.

0: Radio South.
1: Centrul comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii accesați liceul căi ferate craiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
7: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
6: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
7: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
6: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
7: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
6: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
8: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5.

0: Deci, Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
1: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Radio Sud. Lângă tine, mereu. Radio Sud.

0: Craiova.
1: Maestre!
2: Parcă ție s-a dat de dan și mesajul face vezi.
1: Maestre!
2: Am auzit voci toate în

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Revelion și mituri despre sănătate și suntem la mitul numărul 8. Soarele este mai sigur decât solarul, sau viceversa. Solarul este mai sigur pentru sănătate decât statul la soare. Adevărul este că ambele variante emit raze ultraviolete care provoacă cancer de piele. Razele ultraviolete emise de către dispozitivele de tip solar cresc considerabil riscul de cancer de piele. Folosirea solarului înainte de vârsta de 30 de ani crește cu 75% riscul de melanom, una dintre cele mai agresive forme de cancer de piele. Surprinzător este că, deși acest risc este unul cunoscut, tot tinerii sunt cel mai frecvent clienții saloanelor de bronzat. Acest lucru se întâmplă probabil și din cauza că efectele negative nu se pot observa imediat, simptomele afectării pielii putând să dureze și 20 de ani până când se fac simțite. Poate ne gândim că este mai sigur să ne pregătim pielea pentru expunerea la soare cu ajutorul la câteva ședințe de mers la solar. Sau acum că a început iarna și totuși ne dorim o piele bronzată, trebuie să luăm în considerare faptul că orice bronz provoacă de fapt o distrugere la nivelul ADN-ului, deci nu are cum să fie un lucru bun. Dacă ținem cont de intensitatea radiațiilor emise de către solar, 20 de minute de expunere într-un pat de bronzare pot fi echivalente cu, atenție, 2 ore petrecute pe plajă sub soarele fierbinte de amiază, fără protecție solară. Groaznic, înfiorător! International Agency for Research on Cancer, o agenție ce conduce și coordonează cercetarea din domeniul cancerului, încadrează dispozitivele de tip solar în categoria cancerigenelor. Chiar nu mai am ce să mai adaug aici. Lucrurile sunt foarte clare, cred și sper. Mitul numărul 9 acum, mit care spune că organismul nostru are nevoie de cure periodice de detoxifiere cu sucuri. Adevărul este că suntem un mecanism impecabil creat și corpul nostru se curăță singur.

În ciuda popularității curățărilor cu sucuri pentru detoxifierea corpului, ficatului, ficatul, rinichii, plămânii și pielea noastră își vor face treaba de la sine. Cu alte cuvinte, corpul nostru este practic un mare filtru pentru substanțe nedorite. Corpul nostru este un laborator ingenios construit, capabil să se purifice singur printr-un mecanism complex realizat de diferite organe. Pielea, plămânii, rinichii, ficatul. Aceste organe, dacă sunt sănătoase, își desfășoară fiziologic activitatea, fără a avea nevoie de intervenții extrinseci, deci fără ajutor din partea curelor detox. Dacă aceste organe nu sunt sănătoase și desfășurarea funcțiilor lor este forțată prin detox, se poate ajunge la insuficiența funcțională a acestora. Deci, în loc să ne facem un bine, riscăm să ne îmbolnăvim. Puteți susține eforturile naturale de detoxifiere ale corpului nostru prin consumul de alimente sănătoase, cu un consum minim de alimente procesate, prin exerciții fizice și consum suficient de apă. Curățările cu suc pot face mai mult rău decât bine. Pur și simplu ne privăm corpul de nutrienți esențiali. Și mă refer aici atât la micro, cât și la macronutrienți. A sosit momentul ultimei pauze a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate și după pauză o să mai dezbatem încă 5 mituri. Revenim!

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. Și am ajuns la mitul numărul 10. Dacă ridicăm un aliment de pe jos până în 5 secunde de când a căzut, acesta este sigur pentru consum. Cred că asta am pățit-o cu toții. Și cel mai rău este când ceva ce îți dorești cu adevărat să mănânci cade pe podea. Dar dacă îl ridicăm în 5 secunde, este în regulă, nu? Regula celor 5 secunde nu este una adevărată, din păcate. Bacteriile pot contamina un aliment în câteva milisecunde. Alimentele umede atrag mai multe bacterii decât alimentele uscate, e adevărat. Dar nu există o durată sigură. În schimb, siguranța depinde de cât de curată este suprafața pe care ai scăpat mâncarea. Dacă este podea o bucătărie pe care doar ce ai spălat-o, probabil sunt mult mai puține bacterii acolo decât pe trotuarul din centrul unui oraș foarte aglomerat. Dar parcă nu aș prea avea să risc, oricât de delicios ar fi alimentul care mi-a căzut pe jos. Mitul numărul 11, coaja fructelor trebuie aruncată. Adevărul este că unele fructe, precum merele sau legume, morcovii, au coaja plină de nutrienți benefici. Un măr cu coajă, de exemplu, conține până la 332% mai multe vitamina K, cu 142% mai multă vitamina A, cu 115% mai multă vitamina C și cu 20% mai mult calciu decât un măr decojit. Un alt avantaj suplimentar este că cojile fructelor și legumelor sunt bogate în fibre și ne pot ajuta să ne simțim mai plini pentru mai mult timp, ceea ce ajută la reducerea numărului de gustări, astfel încât să ne putem gestiona greutatea mai eficient. Există de asemenea din ce în ce mai multe dovezi care arată că aportul adecvat de fibre poate aduce beneficii digestiei, poate îmbunătăți nivelul de glucoză din sânge și poate ajuta la controlul colesterolului. Practic, dacă decojim și aruncăm coaja, de fapt eliminăm toți acești nutrienți esențiali. Nu uitați să vă spălați bine fructele și legumele dacă intenționați să le mâncați. Un truc eficient este și spălarea cu apă caldă a fructelor, cu un aspect lucios pe care le cumpărăm, deoarece sunt acoperite cu ceară tocmai pentru a avea acest aspect atrăgător, iar ceara este îndepărtată mult mai ușor dacă se topește sub apă caldă. Mitul numărul 12 acum, radiografiile provoacă cancer. Adevărul este că radiografierea medicală folosește radiații ionizante pentru a reproduce o imagine a diferitelor organe ale corpului. Cantitatea de radiații pe care o atingem în urma unei radiografii este însă foarte mică, iar șansa de a dezvolta cancer ca urmare a acestei radiații este de asemenea extrem de mică. Cancerul indus de radiații poate fi cauzat de expunerea la un nivel înalt de radiații, cum se întâmplă în cazul accidentelor nucleare industriale sau folosirii armelor nucleare. Dacă medicul dumneavoastră v-a sfătuit să faceți o radiografie, ar trebui să o faceți, deoarece riscul este depășit clar de beneficiul diagnosticării unei afecțiuni medicale. Mitul numărul 13. Sutienele cauzează cancer de sân. Am o veste bună, fetelor, purtarea sutienului nu provoacă cancer de sân. Deși de multe ori este susținută în spațiul public ipoteza conform căreia purtatul sutienului duce la o slăbire a mușchilor din zona pieptului și pierderea elasticității sânilor, dovezile atestă faptul că influențarea acestui aspect ține mai degrabă de alți factori, ce țin de sfera geneticii, de greutate și de procesul natural de îmbătrânire. Modificările hormonale din timpul menopauzei, așa cum este scăderea estrogenului, pot determina pierderea elasticității țesutului mamar, dar și sarcina și alăptarea. În plus, nicotina din fumul de țigară determină descompunerea elastinei în organism, ceea ce face ca pielea să-și piardă din fermitate. Nu există dovezi solide care să indice un efect negativ al purtării sutienului asupra sănătății, prin urmare, cel puțin până la noi cercetări, alegerea de a purta sutien sau nu se rezumă la preferință. Nu uitați că mamografiile, mai ales după împlinirea vârstei de 45 de ani, reprezintă o modalitate dovedită de a detecta cancerul de sân precoce și de a opri răspândirea acestuia. Și ultimul mit acum, mitul numărul 14. Ce scurt și

0: să știi că deja m-am supărat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry, partea 3. Planeta micului prinț se afla în regiunea asteroizilor 325, 326, 327, 328, 329 și 330. S-a apucat să-i viziteze pentru a-și găsi ocupație și pentru a se instrui. Cel din tâi era locuit de un rege. Regele, înveșmântat în purpură și hermină, era așezat pe un tron foarte simplu și cu toate acestea maestuos.
4: A, iată un supus!
3: Exclamă regele când îl zări pe micul prinț. Iar micul prinț se întrebă: oare cum mă poate recunoaște din moment ce nu m-a văzut niciodată până acum? Nu știa că, pentru regi, lumea este foarte simplificată. Toți oamenii sunt niște supuși.
4: Apropie-te să te văd mai bine,
3: îi spuse regele, care era foarte mândru că este în sfârșit rege pentru cineva. Micul prinț se uită în jur căutând un loc să se așeze, dar planeta era toată acoperită de minunata mantie de hermină. Rămase în picioare și, cum era obosit, căscă.
4: Este contra etichetei să caști în prezența regelui, îi spuse monarhul. Îți interzic să o faci.
3: Nu mă pot abține, răspunse micul prinț foarte rușinat. Am făcut o călătorie lungă și ne-am dormit.
4: Atunci, îi spuse regele, îți poruncesc să caști. N-am mai văzut pe nimeni căscând de ani întregi. Căscatul e pentru mine un lucru curios. Hai, mai căscă, e o poruncă.
3: Mă intimidează,
4: nu mai pot, zise micul prinț roșind.
3: Răspunse regele.
4: Atunci îți poruncesc când să caști și când să...
3: Se bâlbâia un pic și părea jignit, căci regele ținea în primul rând ca autoritatea lui să fie respectată. Nu tolera nesupunerea. Era un monarh absolut. Dar, cum era foarte bun, dădea porunci rezonabile.
4: Dacă aș porunci, zicea el în mod curent, dacă aș porunci unui general să se preschimbe în pasăre de mare, iar generalul nu mi-ar asculta porunca, n-ar fi din vina generalului, ar fi din vina mea.
3: Pot să mă așez? Întrebă micul prinț timid.
4: Îți poruncesc să te așezi,
3: îi răspunse regele, care își trase spre el cu măreție o pulpană a mantiei de hermină. Însă micul prinț era mirat. Planeta era minusculă. Peste ce anume putea regele cu adevărat să domnească?
4: Sire, îi spuse el, vă cer iertare că vă întreb. Îți poruncesc să mă întrebi, se grăbi regele să spună.
3: Sire, peste ce domniți?
4: Peste tot, răspunse regele cu o mare simplitate.
3: Peste tot? Și regele a arătat cu un gest discret planeta, celelalte planete și stelele.
4: Peste toate astea? Spuse micul prinț.
3: Peste toate astea, răspunse regele. Căci nu era doar un monarh absolut, ci și un monarh universal.
4: Și stelele vă dau ascultare?
3: Bineînțeles, îi spuse regele.
4: Ele îmi dau imediat ascultare. Eu nu tolerez indisciplina.
3: O asemenea putere l-a minunat pe micul prinț. Dacă ar fi deținut-o el însuși, ar fi putut asista nu la 44, ci la 72 sau chiar la 100 sau poate chiar la 200 de apusuri de soare în aceeași zi, fără să mai fie nevoit să-și mute mereu scaunul. Și pentru că se simțea un pic trist din pricina amintirii micuței sale planete părăsite,
4: se încumetă să-i solicite o favoare a regelui.
1: Aș dori să văd un apus de soare. Faceți-mi plăcerea asta. Porunciți soarelui să apună.
4: Dacă i-aș porunci unui general să zboare din floare în floare în chip de fluture, sau să scrie o tragedie, sau să se preschimbe în pasăre de mare, iar generalul n-ar executa porunca regelui, a cui ar fi vina? A lui sau a mea?
1: A dumneavoastră,
4: spuse cu tărie micul prinț.
1: Întocmai. Trebuie să cer de la fiecare ceea ce poate da,
4: reluă regele. Autoritatea se sprijină mai întâi de toate pe rațiune.
1: Dacă dai poruncă poporului tău să se ducă să se arunce în mare, el va face revoluție.
4: Am dreptul să cer ascultare pentru că poruncile mele sunt înțelepte.
1: Și apusul meu de soare?
4: Îi aminti micul prinț, care nu uita niciodată vreo întrebare odată ce o pusese.
1: Apusul tău de soare îl vei avea. Îl voi porunci.
4: Dar voi aștepta, cu știința mea despre guvernare, ca să fie favorabile condițiile.
1: Și când va fi asta?
4: Se interesă micul prinț. Îi răspunse regele, care consultă mai întâi un calendar mare.
1: Va fi spre va fi spre seară, cam pe la ora 7:40.
4: Și ai să vezi cum ni se dă ascultare.
1: Micul prinț căscă. Regreta apusul său de soare ratat și apoi se și plictisea un pic.
4: Nu mai am nimic de făcut aici, îi zise el regelui.
1: O să plec.
4: Nu pleca, răspunse regele, care era atât de mândru că are un supus.
1: Nu pleca, te fac ministru.
4: Ce fel de ministru?
1: Al justiției.
4: Dar nu e nimeni de judecat.
1: Nu se știe, îi spuse regele. Încă n-am făcut turul regatului. Sunt foarte bătrân. N-am loc pentru o caleașcă și mă obosește să merg pe jos.
4: Oh, dar am văzut deja, spuse micul prinț, care se aplecase pentru a arunca o privire de cealaltă parte a planetei.
1: Nu e nimeni nici acolo.
4: Te vei judeca atunci pe tine însuți, îi răspunse regele.
1: E lucrul cel mai greu.
4: E mult mai greu să te judeci pe tine însuți decât să-l judeci pe celălalt.
1: Dacă reușești să te judeci drept, înseamnă că ești un adevărat înțelept.
4: Eu? Zise micul prinț.
1: Eu mă pot judeca pe mine însumi oriunde.
4: N-am nevoie să locuiesc aici.
1: Spuse regele.
4: Mi se pare că pe planeta mea se află pe undeva un șobolan bătrân.
1: Îl aud noaptea.
4: Îl vei putea judeca pe șobolanul ăsta bătrân.
1: Îl vei condamna la moarte din când în când.
4: Astfel, viața lui va depinde de dreptatea ta.
1: Însă, îl vei grația de fiecare dată, ca să-l cruți.
4: Nu e decât unul.
1: Mie nu-mi place să condamn la moarte, răspunse micul prinț.
4: Și mai cred că o să plec.
1: Nu, spuse regele.
4: Dar micul prinț, isprăvindu-și pregătirile, nu a vrut să-l mâhnească pe bătrânul monarh.
1: Dacă maestatea voastră ar dori să-i se dea ascultare de fiecare dată, mi-ar putea da o poruncă rezonabilă.
4: Mi-ar putea porunci, de pildă, să plec pe dată.
1: Mi se pare că sunt favorabile condițiile.
4: Și pentru că regele nu-i răspunse nimic, micul prinț mai întâi șovăi, apoi, suspinând, o porni la drum.
1: Te fac ambasadorul meu!
4: Se grăbi atunci să-i strige regele. Avea un aer foarte autoritar.
1: Oamenii mari sunt tare ciudați, își spuse micul prinț în timpul călătoriei.
4: Cea de-a doua planetă era locuită de un înfumurat.
1: Oh, iată că a sosit în vizită un admirator,
4: exclamă de departe înfumuratul de îndată ce-l zări pe micul prinț.
1: Căci, pentru înfumurați, ceilalți oameni sunt niște admiratori.
4: Bună ziua, zise micul prinț.
1: Ai o pălărie cam ciudată.
4: E pentru a saluta, răspunse înfumuratul.
1: E pentru a saluta atunci când sunt aclamat.
4: Din păcate, nu trece nimeni niciodată pe aici.
1: Da?
4: Spuse micul prinț, care nu pricepea.
1: Lovește spalmele una de cealaltă, îl sfătui înfumuratul.
4: Micul prinț își lovi palmele una de cealaltă. Înfumuratul salută modest, ridicându-și pălăria.
1: Asta e mai nostru decât vizita la rege, își spuse în sinea lui micul prinț și a reînceput să-și lovească palmele una de cealaltă. Înfumuratul a reînceput să salute, ridicându-și pălăria. După 5 minute de exercițiu, micul prinț s-a plictisit de monotonia jocului. Și ca să cadă pălăria, întrebă el, ce trebuie făcut? Dar înfumuratul nu-l auzi. Înfumurații nu au niciodată decât laudele. Mă admiri într-adevăr mult? Îl întrebă el pe micul prinț. Ce înseamnă să admiri? Să admiri înseamnă să recunoști că eu sunt omul cel mai frumos, cel mai bine îmbrăcat, cel mai bogat și cel mai inteligent de pe planetă. Păi, tu ești singur pe planetă. Fă-mi plăcerea asta. Admiră-mă totuși. Te admir, zise micul prinț, dând un pic de numeri. Dar la ce-ți folosește chestia asta? Și micul prinț o luă din loc. Oamenii mari sunt categoric foarte ciudați, își spuse el pur și simplu în cursul călătoriei. Planeta următoare era locuită de un bețiv. Vizita asta a fost foarte scurtă, dar l-a cufundat pe micul prinț într-o adâncă melancolie. Ce faci aici? Îi zise el bețivului, pe care îl găsi stând în liniște dinaintea unei colecții de sticle goale și alteia de sticle pline. Beau, răspunse bețivul cu un aer lugubru. De ce bei? Îl întrebă micul prinț.
5: Ca să uit, răspunse bețivul.
1: Ca să uiți ce? Se interesă micul prinț, care deja îl compătimea.
5: Ca să uit că mi-e rușine,
1: mărturisi bețivul lăsând capul în jos. Rușine de ce? Se interesă micul prinț, care dorea să-l ajute.
5: Rușine că beau, termină bețivul, care se zăvoră definitiv în tăcere.
1: Iar micul prinț o luă din loc perplex. Oamenii mari sunt categoric foarte, foarte ciudați, își spunea el în cursul călătoriei. Cea de-a patra planetă era cea a omului de afaceri. Omul ăsta era așa de ocupat că nici nu a ridicat măcar capul la sosirea micului prinț. Bună ziua, îi spuse acesta. Vi s-a stins țigara. 3 și cu 2 fac 5. 5 și cu 7, 12. Bună ziua! 15 și cu 7, 22. 22 și cu 6 fac 28. N-am timp să o aprind iar. 26 și cu 5, 31. Uf, asta face deci 501.622.731. 500 de milioane de ce? Poftim? Ești tot aici? 501 milioane de... Nu mai știu! Am atâta treabă! Eu sunt un om serios! Nu mă distrez cu baliverne! 2 și cu 5 fac 7. 501 milioane de ce? Repetă micul prinț, care nu renunțase niciodată la vreo întrebare odată ce o pusese. Unul de afaceri înălță capul. De 54 de ani de când locuiesc pe planeta asta, n-am fost deranjat decât de 3 ori. Prima dată, acum 22 de ani, de un cărăbuș care căzuse Dumnezeu știe de unde. Făcea un zgomot înfiorător și am greșit de 4 ori la o adunare. A doua oară, acum 11 ani, din cauza unei crize de reumatism. Nu fac deloc mișcare. N-am timp să hoinăresc. Eu sunt om serios. A treia oară, iată. Spuneam așadar. 501 milioane... Milioane de ce? Omul de afaceri priceput că nu are rost de tihnă. Milioane din chestiile alea mici care se văd uneori pe cer. Muște? Nu! Chestiile alea mici care strălucesc. Albine? Nici vorba. Chestiile alea mici, aurii, care îi fac pe trândav să viseze. Eu sunt om serios. N-am timp să visez cu ochii deschiși. Aha! Stele! Asta e, stele! Și ce faci cu 500 de milioane de stele? 501.622.731. Eu sunt om serios, sunt precis. Și ce faci tu cu stelele astea? Ce fac cu ele? Da, Nimic, le posed.
4: Posez stele?
1: Da. Dar am văzut deja un rege care...
4: Regii nu posedă. Ei domnesc. E cu totul altceva.
1: Și la ce îți folosește să posez stelele?
4: Îmi folosește să fiu bogat.
1: Și la ce îți folosește să fii bogat?
4: La cumpărat de alte stele, dacă mai găsește cineva.
1: Ăsta, își spuse în sinea lui micul prinț, gândește cam la fel ca bețivul meu. Cu toate astea, e mai pus și alte întrebări. Cum poate cineva să posede stelele?
4: Ale cui sunt?
1: Ripostă țâfnos omul de afaceri.
4: Nu știu, ale nimănui.
1: Atunci sunt ale mele, căci eu m-am gândit primul la asta.
4: Oare asta e de ajuns?
1: Bineînțeles, când găsești un diamant care nu e al nimănui, este al tău. Când găsești o insulă care nu e a nimănui, este a ta. Când ai primul o idee, o brevetezi, este a ta. Iar eu posed stelele, deoarece nimeni niciodată înaintea mea nu s-a gândit să le posede.
4: Asta e adevărat, zise micul prinț.
1: Și ce faci cu ele?
4: Le administrez. Le număr și iar le număr, spuse omul de afaceri.
1: E greu. Eu sunt om serios.
4: Micul prinț tot nu era mulțumit.
1: Eu, dacă posed un fular, îl pot pune în jurul gâtului și îl pot lua cu mine. Dacă posed o floare, îmi pot culege floarea și o pot lua cu mine.
4: Dar tu nu poți culege stelele.
1: Nu, dar le pot depune la bancă.
4: Ce înseamnă asta?
1: Asta înseamnă că scriu pe o hârtiuță numărul stelelor mele. Apoi închid cu cheia hârtiuța asta într-un sertar.
4: Și asta e tot?
1: E suficient?
4: E nostim, se gândi micul prinț. E destul de poetic, dar nu e o treabă prea serioasă.
1: Micul prinț avea asupra lucrurilor serioase idei foarte diferite de ideile oamenilor mari.
4: Eu, mai zise el, posed o floare pe care o stropesc în fiecare zi. Posed 3 vulcani cărora le curăț coșurile în fiecare săptămână. Căci îl curăț și pe cel stins.
1: Nu poți ști niciodată.
4: E de folos vulcanilor mei și e de folos florii mele pentru că îi posed.
1: Dar tu nu ești de folos stelelor.
4: Omul de afaceri deschise gura, dar nu găsi nimic de răspuns, iar micul prinț plecă.
1: Oamenii mari sunt cu siguranță nemaipomeniți.
4: Își spunea simplu în sinea lui în timp ce călătorea mai departe.
1: Continuarea? Mâine seară. Să vedem ce găsim pe a cincea planetă. Noapte bună!

să te grăbesc, dar dragostea urăște ceasul. Paradoxal, dacă mă întrebi, e complicat cazul. Mă simt eu vinovat că n-ai ținut cu mine pasul. Se ridică fluturii până la gât, dar eu nu vreau să-i las să plece și-i închid. Nu-s copil,

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Mircea Oprean și horticultura din Oltenia. Mulți dintre tinerii de azi sau de ieri pleacă sau au plecat de lângă părinți pentru a merge în alt oraș, la studii sau cu serviciul. Este un moment pe care ni-l aducem aminte toată viața. De regulă, părinții au pregătite cu grijă câteva povețe pentru copiii lor, chiar dacă aceștia sunt deja pregătiți pentru viață, iar povețele tatălui sau mamei nu mai schimbă mare lucru. Uneori, povețele sunt trimise printr-o scrisoare. Vă citesc din scrisoarea unui părinte. Citez. Grijește de sănătate. Pleacă urechea la cei necăjiți. Și nu uita că politețea nu costă. Și fii bun cu cei buni. Și cu cei răi mai bun. Am încheiat citatul. Este un fragment dintr-o scrisoare a unui tată din zona Sibiului către fiul său, ajuns om important la Craiova. Era, la vremea scrierii scrisorii, în 1965, rectorul Institutului Agronomic din Craiova, Mircea Oprean. Mircea Oprean s-a născut în data de 28 mai 1915 în comuna Jina, situată în județul Sibiu, la granița cu județul Alba, pe drumul care leagă Miercurea Sibiului de Obârșia Lotrului. Tatăl său, Nicolae Oprean, a fost notar în Poiana Sibiului, comună învecinată cu Jina, și a avut o puternică influență asupra sa, așa cum rezultă din multe scrisori pe care cei doi și le-au trimis. Iată un fragment dintr-o scrisoare datată 29 august 1956. Citez. Dacă acum știu de unde vin și unde mă duc, dacă sunt liniștit în fața viitorului, ți se datorește în cea mai mare măsură dumitale. Am încheiat citatul. Mama sa, Maria, născută Străulea, este evocată în scrisorile lui Mircea Oprean de către tatăl său astfel. Citez. În mediul social am trăit admirația pe care o au oamenii pentru mama și pentru dumneata. Am încheiat citatul. Primele 5 clase elementare le-au urmat în comuna învecinată, Poiana Sibiului, iar apoi a mers la Orăștie pentru a continua studiile liceale. S-a înscris la Academia de Înalte Studii Agronomice din Cluj și a obținut diploma de inginer în 1939. În paralel, a urmat și seminarul pedagogic universitar, specializarea viticultură. Remarcat de profesorii săi, a fost numit ca preparator la Catedra de Viticultură și Enologie, începând cu data de 1 octombrie a aceluiași an. În condițiile impuse de război, se refugiază la Timișoara, unde, după 8 luni de concentrare și 16 luni de mobilizare pe front, în 1942, ocupă postul de asistent. După terminarea războiului, revine la Cluj, unde, în 1947, este numit șef de lucrări. În 1947, spre sfârșit de an, se înființează la Craiova Facultatea de Agronomie, iar din toamna anului 1949, Mircea Oprean este transferat aici ca șef de lucrări cu misiunea spusă sau doar hărăzită de a contribui la dezvoltarea învățământului horticol, dezvoltare încununată de înființarea Facultății de Horticultură în 1962. Acum, după trecerea anilor, se poate spune că aici, la Craiova, a abordat o problemă de interes național, valorificarea solurilor nisipoase prin cultura viței de vie. În 1948 a obținut titlul științific de doctor inginer în științe agronomice cu teza Cercetări asupra altoirilor forțate la vița de vie, iar în 1965 devine doctor docent în științe. La început, în 1950, s-a ocupat de viticultură și vinificație. După 4 ani, încep primele experiențe de viticultură și pomicultură pe terenurile nisipoase de la Tâmburești și Piscul Sadovei. Împreună cu colaboratorii săi, s-a ocupat de procesele biologice legate de concreșterea la altoire și tehnologia producerii materialului săritor viticol. S-a stabilit adâncimea optimă de plantare, cele mai indicate tăieri și modul de aplicare a îngrășămintelor. S-au stabilit distanțele optime de plantare și cele mai indicate raioane, zone unde pot fi plantate diferite soiuri de viță de vie, inclusiv vița de vie pentru strugurii de masă. Așa se face că învestitele podgorii mehedințene, de la Orevița și Golul Drâncei, lovite de invazia filoxerică, s-au reînființat plantații viticole pe 3.000 de hectare, din care s-au obținut în anii 70-80 soiurile de Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir. Cercetările întreprinse asupra tăierilor de rodire aplicate viței de vie au condus la o mai bună valorificare a capacității de rodire, iar sistemul de tăiere centrifugă și în cordon târător a permis mecanizarea unor lucrări în plantație, inclusiv protecția butucilor în timpul iernii. A identificat existența la vița de vie a unei etape de creștere inutilă, diferită de la soi la soi, prin a cărei diminuare sau eliminare se pot obține importante creșteri ale producției de struguri. Cercetările efectuate aici au fost expuse în mai multe lucrări științifice prezentate în țară sau în străinătate. Au fost adunate în câteva cărți, printre care Extinderea viilor pe nisipuri, publicată în 1956 la editura Agrosilvică București, sau Cultura viței de vie pe nisipuri, publicată de aceeași editură în 1964, respectiv Viticultură generală, apărută la editura didactică și pedagogică în 1975. Rezultatele obținute, dar și perseverența profesorului Mircea Oprean, au favorizat extinderea stațiunii didactice de la Banu Mărăcine în 1966 cu o suprafață de 318 hectare. El spunea atunci că, citez, învățământul agronomic fără o stațiune didactică este ca un învățământ medical fără clinică. Am încheiat citatul. S-a ocupat, împreună cu profesorii Ștefan Teodorescu și Marius Popescu, de organizarea modernă a acestei stațiuni. Foștii studenți, acum oameni de vază, își aduc aminte de maestria sa pedagogică și spun, citez, prin maniera în care ne-a prezentat cursul de viticultură, a reușit să stimuleze inventivitatea și cercetările științifice, iar prin conținut să pună la îndemână cât mai multe tehnologii alternative posibile. Folosind structura care rezultă din descoperirea cauzelor, după descrierea efectelor, se dezvoltă interesul pentru o permanentă investigare științifică, prezentând scopul înaintea mijloacelor, a promovat interesul pentru elaborarea unor metode adecvate și pentru o aplicare creatoare a cunoștințelor. La examen aveam să constat că evaluarea cunoștințelor nu este la îndemână oricui, fiind un moment când profesorul, prin harul său pedagogic, reușește să-l facă pe cel analizat să simtă că este un interlocutor așteptat și prețuit. Am încheiat citatul. Un altul își amintește, citez, în anii 80, profesorul Oprean se apropia de pensionare. Mi-l aduc aminte ca pe un cadru didactic foarte inimos care punea pasiune în munca sa. Înainte de examen, ne chema la o recapitulare a materiei în sistem intensiv, adică 6 ore, fără pauză. Cursurile sale erau presărate cu povestioare înțelepte legate de viticultură. Am încheiat citatul. Sau, citez, erudiția, talentul vorbirii, discernământul, vocea caldă, dar fermă, intonațiile diferite, folosite cu dibăcie, menite să înlăture monotonia, au asigurat în toate cazurile nivelul elevat, clar și la obiect al prelegerilor maestrului. Am încheiat citatul. Obișnuia ca, în loc de rămas bun, să spună să fim optimiști. Un salariat a venit în audiență la rector cu o problemă personală. La ieșire a spus, citez, mi-a vorbit așa de frumos și mi-a explicat cu foarte multă înțelegere imposibilitatea rezolvării, cel puțin temporar, încât eu mă consider satisfăcut și onorat. Am încheiat citatul. Personalitate complexă, Mircea Oprean a îndeplinit mai multe funcții publice, printre care se remarcă funcția de rector al Institutului Agronomic între 1964 și 1966, apoi rector al Universității din Craiova între 1968 și 1971. Mai trebuie menționate și funcțiile de membru în Comisia Superioară de Diplome, membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice. Pentru calitățile sale pedagogice a obținut în 1970 titlul onorific de profesor universitar emerit. S-a stins din viață la data de 12 martie 1984 la Craiova. Avea 69 de ani. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre Mircea Oprean, născut la Jina, lângă Sibiu, dar care și-a dedicat întreaga energie dezvoltării horticulturii în Oltenia. La finalul acestui episod, pentru a vă consolida informațiile despre profesorul Mircea Oprean, vă sugerez ca într-o zi, dacă sunteți pe strada Alexandru Ioan Cuza, intrați în holul Universității din Craiova, urcați la etaj pe scara din stânga, apoi mergeți pe holul din dreapta spre rectorat. Aici este organizată Galeria Rectorilor. Într-unul dintre tablouri este pictat profesorul Mircea Oprean. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndeloare.
1: Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry. Partea 3. Planeta micului prinț se afla în regiunea asteroizilor 325, 326, 327, 328, 329 și 330. Se apuca să-i viziteze pentru a-și găsi ocupație și pentru a se instrui. Cel din tâi era locuit de un rege. Regele, înveșmântat în purpură și hermină, era așezat pe un tron foarte simplu și cu toate acestea maestuos. Ah, iată un supus! Exclamă regele când îl zări pe micul prinț. Iar micul prinț se întrebă: oare cum mă poate recunoaște din moment ce nu m-a văzut niciodată până acum? Nu știa că, pentru regi, lumea este foarte simplificată. Toți oamenii sunt niște supuși. Apropie-te să te văd mai bine, îi spuse regele, care era foarte mândru că este în sfârșit rege pentru cineva. Micul prinț se uită în jur căutând un loc să se așeze, dar planeta era toată acoperită de minunata mantie de hermină. Rămase în picioare și, cum era obosit, căscă. Este contra etichetei să caști în prezența regelui, îi spuse monarhul. Îți interzic să o faci. Nu mă pot abține, răspunse micul prinț foarte rușinat. Am făcut o călătorie lungă și n-am dormit. Atunci, îi spuse regele, îți poruncesc să caști. N-am mai văzut pe nimeni căscând de ani întregi. Căscatul e pentru mine un lucru curios. Hai, mai căscă, e o poruncă. Mă intimidează. Nu mai pot, zise micul prinț roșind. Răspunse regele. Atunci îți poruncesc când să cași și când să... Se bâlbâia un pic și părea jignit, căci regele ținea în primul rând ca autoritatea lui să fie respectată. Nu tolera nesupunerea. Era un monarh absolut. Dar, cum era foarte bun, dădea porunci rezonabile. Dacă aș porunci, zicea el în mod curent, dacă aș porunci unui general să se preschimbe în pasăre de mare, iar generalul nu mi-ar asculta porunca, n-ar fi din vina generalului, ar fi din vina mea. Pot să mă așez? Întrebă micul prinț timid. Îți poruncesc să te așezi, îi răspunse regele, care își trase spre el cu măreție o pulpană a mantiei de hermină. Însă micul prinț era mirat. Planeta era minusculă. Peste ce anume putea regele cu adevărat să domnească? Sire, îi spuse el, vă cer iertare că vă întreb. Îți poruncesc să mă întrebi, se grăbi regele să spună. Sire, peste ce domniți? Peste tot, răspunse regele cu o mare simplitate. Peste tot? Și regele a arătat cu un gest discret planeta, celelalte planete și stelele. Peste toate astea? Spuse micul prinț. Peste toate astea, răspunse regele. Căci nu era doar un monarh absolut, ci și un monarh universal. Și stelele vă dau ascultare? Bineînțeles, îi spuse regele. Ele îmi dau imediat ascultare. Eu nu tolerez indisciplina. O asemenea putere l-a minunat pe micul prinț. Dacă ar fi deținut-o el însuși, ar fi putut asista nu la 44, ci la 72 sau chiar la 100 sau poate chiar la 200 de apusuri de soare în aceeași zi, fără să mai fie nevoit să-și mute mereu scaunul. și pentru că se simțea un pic trist din pricina amintirii micuței sale planete părăsite, se încumetă să-i solicite o favoare a regelui.
4: Aș dori să văd un apus de soare. Faceți-mi plăcerea asta. Porunciți soarelui să apună.
1: Dacă i-aș porunci unui general să zboare din floare în floare în chip de fluture, sau să scrie o tragedie, sau să se preschimbe în pasăre de mare, iar generalul n-ar executa porunca regelui, a cui ar fi vina? A lui sau a mea?
4: A dumneavoastră,
1: spuse cu tărie micul prinț.
4: Întocmai. Trebuie să cer de la fiecare ceea ce poate da,
1: reluă regele. Autoritatea se sprijină mai întâi de toate pe rațiune.
4: Dacă dai poruncă poporului tău să se ducă să se arunce în mare, el va face revoluție. Am dreptul să cer ascultare pentru că poruncile mele sunt înțelepte.
1: Și apusul meu de soare? Îi aminti micul prinț, care nu uita niciodată vreo întrebare odată ce o pusese.
4: Apusul tău de soare îl vei avea. Îl voi porunci. Dar voi aștepta, cu știința mea despre guvernare, ca să fie favorabile condițiile.
1: Și când va fi asta? Se interesă micul prinț. Îi răspunse regele, care consultă mai întâi un calendar mare.
4: Va fi spre va fi spre seară, cam pe la ora 7:40.
1: Și ai să vezi cum ni se dă ascultare. Micul prinț căscă. Regreta apusul său de soare ratat și apoi se și plictisea un pic.
4: Nu mai am nimic de făcut aici, îi zise el regelui. O să plec.
1: Nu pleca, răspunse regele, care era atât de mândru că are un supus.
4: Nu pleca, te fac ministru.
1: Ce fel de ministru?
4: Al justiției.
1: Dar nu e nimeni de judecat.
4: Nu se știe,
1: îi spuse regele.
4: Încă n-am făcut turul regatului.
1: Sunt foarte bătrân.
4: N-am loc pentru o caleașcă și mă obosește să merg pe jos.
1: Oh, dar am văzut deja, spuse micul prinț, care se aplecase pentru a arunca o privire de cealaltă parte a planetei.
4: Nu e nimeni nici acolo.
1: Te vei judeca atunci pe tine însuți, îi răspunse regele.
4: E lucrul cel mai greu.
1: E mult mai greu să te judeci pe tine însuți decât să-l judeci pe celălalt.
4: Dacă reușești să te judeci drept, înseamnă că ești un adevărat înțelept.
1: Eu? Zise micul prinț.
4: Eu mă pot judeca pe mine însumi oriunde.
1: N-am nevoie să locuiesc aici.
4: Spuse regele.
1: Mi se pare că pe planeta mea se află pe undeva un șobolan bătrân.
4: Îl aud noaptea.
1: Îl vei putea judeca pe șobolanul ăsta bătrân.
4: Îl vei condamna la moarte din când în când.
1: Astfel, viața lui va depinde de dreptatea ta.
4: Însă, îl vei grația de fiecare dată, ca să-l cruți.
1: Nu e decât unul.
4: Mie nu-mi place să condamn la moarte, răspunse micul prinț. Și mai cred că o să plec.
1: Nu, spuse regele.
4: Dar micul prinț, isprăvindu-și pregătirile, nu a vrut să-l mâhnească pe bătrânul monarh.
1: Dacă maestatea voastră ar dori să îi se dea ascultare de fiecare dată, mi-ar putea da o poruncă rezonabilă.
4: Mi-ar putea porunci, de pildă, să plec pe dată.
1: Mi se pare că sunt favorabile condițiile.
4: Și pentru că regele nu-i răspunse nimic, micul prinț mai întâi șovăi, apoi, suspinând, o porni la drum.
1: Te fac ambasadorul meu!
4: Se grăbi atunci să-i strige regele.
1: Avea un aer foarte autoritar.
4: Oamenii mari sunt tare ciudați, își spuse micul prinț în timpul călătoriei. Cea de-a doua planetă era locuită de un înfumurat.
1: Oh, iată că a sosit în vizită un admirator, exclamă de departe înfumuratul de îndată ce-l zări pe micul prinț.
4: Căci, pentru înfumurați, ceilalți oameni sunt niște admiratori.
1: Bună ziua, zise micul prinț.
4: Ai o pălărie cam ciudată.
1: E pentru a saluta, răspunse înfumuratul.
4: E pentru a saluta atunci când sunt aclamat.
1: Din păcate, nu trece nimeni niciodată pe aici.
4: Da?
1: Spuse micul prinț, care nu pricepea.
4: Lovește-ți palmele una de cealaltă, îl sfătui înfumuratul. Micul prinț își lovi palmele una de cealaltă. Înfumuratul salută modest, ridicându-și pălăria. Asta e mai nostru decât vizita la rege, își spuse în sinea lui micul prinț și a reînceput să-și lovească palmele una de cealaltă. Înfumuratul a reînceput să salute, ridicându-și pălăria. După 5 minute de exercițiu, micul prinț a plictisit de monotonia jocului. Și ca să cadă pălăria, întrebă el, ce trebuie făcut? Dar înfumuratul nu-l auzi. Înfumurații nu au niciodată decât laudele. Mă admiri într-adevăr mult? Îl întrebă el pe micul prinț. Ce înseamnă să admiri? Să admiri înseamnă să recunoști că eu sunt omul cel mai frumos, cel mai bine îmbrăcat, cel mai bogat și cel mai inteligent de pe planetă. Păi, tu ești singur pe planetă. Fă-mi plăcerea asta. Admiră-mă totuși. Te admir, zise micul prinț, dând un pic din numeri. Dar la ce-ți folosește chestia asta? Și micul prinț o luă din loc. Oamenii mari sunt categoric foarte ciudați, își spuse el pur și simplu în cursul călătoriei. Planeta următoare era locuită de un bețiv. Vizita asta a fost foarte scurtă, dar l-a cufundat pe micul prinț într-o adâncă melancolie. Ce faci aici? Îi zise el bețivului, pe care îl găsi stând în liniște dinaintea unei colecții de sticle goale și alteia de sticle pline. Beau, răspunse bețivul cu un aer lugubru. De ce bei? Îl întrebă micul prinț. Ca să uit, răspunse bețivul. Ca să uiți ce? Se interesă micul prinț, care deja îl compătimea. Ca să uit că mi-e rușine, mărturisi bețivul lăsând capul în jos. Rușine de ce? Se interesă micul prinț, care dorea să-l ajute. Rușine că beau, termină bețivul, care se zăvoră definitiv în tăcere. Iar micul prinț o luă din loc perplex. Oamenii mari sunt categoric foarte, foarte ciudați, își spunea el în cursul călătoriei. Cea de-a patra planetă era cea omului de afaceri. Omul ăsta era așa de ocupat că nici nu a ridicat măcar capul la sosirea micului prinț. Bună ziua, îi spuse acesta. Vi s-a stins țigara. 3 și cu 2 fac 5. 5 și cu 7, 12. Bună ziua. 15 și cu 7, 22. 22 și cu 6 fac 28. N-am timp să o aprind iar. 26 și cu 5, 31. Uf, asta face deci 501.622.731. 500 de milioane de ce? Poftim? Ești tot aici? 501 milioane de... Nu mai știu, am atâta treabă. Eu sunt un om serios. Nu mă distrez cu baliverne. 2 și cu 5 fac 7. 501 milioane de ce? Repetă micul prinț, care nu renunțase niciodată la vreo întrebare odată ce o pusese. Unul de afaceri înălță capul. De 54 de ani de când locuiesc pe planeta asta, n-am fost deranjat decât de 3 ori. Prima dată, acum 22 de ani, de un cărăbuș care căzuse Dumnezeu știe de unde. Făcea un zgomot înfiorător și am greșit de 4 ori la o adunare. A doua oară, acum 11 ani, din cauza unei crize de reumatism. Nu fac deloc mișcare. N-am timp să hoinăresc. Eu sunt om serios. A treia oară, iată. Spuneam așadar. 501 milioane... Milioane de ce? Omul de afaceri pricepu că nu are rost de tihnă. Milioane din chestiile alea mici care se văd uneori pe cer. Muște? Nu! Chestiile alea mici care strălucesc. Albine? Nici vorba. Chestiile alea mici, aurii, care îi fac pe trândav să viseze. Eu sunt om serios. N-am timp să visez cu ochii deschiși. Aha! Stele! Asta e, stele. Și ce faci cu 500 de milioane de stele? 501.622.731. Eu sunt om serios, sunt precis. Și ce faci tu cu stelele astea? Ce fac cu ele?
5: Da.
4: Nimic. Le posed.
5: Posez stele?
4: Da.
5: Dar am văzut deja un rege care...
4: Regii nu posedă. Ei domnesc. E cu totul altceva.
5: Și la ce îți folosește să posezi stelele?
4: Îmi folosește să fiu bogat.
5: Și la ce îți folosește să fii bogat?
4: La cumpărat de alte stele, dacă mai găsește cineva.
5: Ăsta? Își spuse în sinea lui micul prinț. Gândește cam la fel ca bețivul meu. Cu toate astea, e mai pus și alte întrebări. Cum poate cineva să posede stelele?
4: Ale cui sunt?
5: Ripostă țâfnos omul de afaceri.
4: Nu știu, ale nimănui.
5: Atunci sunt ale mele, căci eu m-am gândit primul la asta.
4: Oare asta e de ajuns?
5: Bineînțeles. Când găsești un diamant care nu e al nimănui, este al tău. Când găsești o insulă care nu e a nimănui, este a ta. Când ai primul o idee, o brevetezi, este a ta. Iar eu posed stelele, deoarece nimeni niciodată înaintea mea nu s-a gândit să le posede.
4: Asta e adevărat, zise micul prinț.
5: Și ce faci cu ele?
4: Le administrez. Le număr și iar le număr, spuse omul de afaceri.
5: E greu. Eu sunt om serios.
4: Micul prinț tot nu era mulțumit.
5: Eu, dacă posed un fular, îl pot pune în jurul gâtului și îl pot lua cu mine. Dacă posed o floare, îmi pot culege floarea și o pot lua cu mine.
4: Dar tu nu poți culege stelele.
5: Nu, dar le pot depune la bancă.
4: Ce înseamnă asta?
5: Asta înseamnă că scriu pe o hârtiuță numărul stelelor mele. Apoi închid cu cheia hârtiuța asta într-un sertar.
4: Și asta e tot?
5: E suficient?
4: E nostim, se gândi micul prinț. E destul de poetic, dar nu e o treabă prea serioasă.
5: Micul prinț avea asupra lucrurilor serioase idei foarte diferite de ideile oamenilor mari.
4: Eu, mai zise el, posed o floare pe care o stropesc în fiecare zi. Posed 3 vulcani cărora le curăț coșurile în fiecare săptămână. Căci îl curăț și pe cel stins.
5: Nu poți ști niciodată.
4: E de folos vulcanilor mei și e de folos florii mele pentru că îi posed. Dar tu nu ești de folos stelelor.
5: Omul de afaceri deschise gura, dar nu găsi nimic de răspuns, iar micul prinț plecă.
4: Oamenii mari sunt cu siguranță nemaipomeniți,
5: își spunea simplu în sinea lui în timp ce călătorea mai departe.
4: Continuarea?
5: Mâine seară, să vedem ce găsim pe a 5-a planetă.
4: Noapte bună!
6: Radius, fabricat în Craiova. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.

0: Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.

close for a boogie. I mean,